عاشورای حسینی، فروغ جاویدان آزادی، رو در روی مرتجعان یزیدی و خمینی و خامنه‌ای ضحاک و خامنه‌ای صفاک.

ගන්න අල්ලෙන් නොසරණියන් කරමු. විගානි මාදාදී බබිගානි වහකෙම් ගැස මාර්ගම ඉරාන්. දරෝයන හොයි අස් සිතමෙ රජීති මෙ කලින් දා හොන්දි. අස් හර ශිල්ප කොස්තෝ ඉතජා. ජොර් සුමේ ජාහනි ගැතු බල්වල් ගැහ. روزی با هر کس که با تو و در جبهه تو و در ستیز و دشمنی با هر کس که با تو و ارزش های تو ارزش های پیامبر جاودان آزادی ستیز می کنند. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بر ممیه در زیارت عاشوراست، روزی که در اون مرغار و با سخافت شادی کردن اهله سید الشهدا و ابن آکلت الاکباد اللعین و بن الخمینی اللعین ابن اللعین الا لسان کر لسان نبیه اکبر اونها از سوی خدا، از جانب خدا و رسول خدا و ائمه خدا. اللهم الان الاصابة التي جاهدت الحسين والمجاهدين خدای اون بروح و دستجاتی رو که همچون شمر و یزید و خمینی و تابعان و مزدوران اونها در هر کجا و در هر سرزمین بر روی حسین و مجاهدانش و رهروانش و شیعانش و مجاهدانش کوه و تبر کشیدن به لعنت ابدی و نفرین دائمی گرفتار کن. اصابت التی جاهدت الحسین و المجاهدین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله و قتله همراهی کردن، گام برداشتن، شلیک کردن، داس و تبر زدن بر قتل او و مجاهدینش.

لعلى مجاهدين الحسين. بله بله، این جنایت ها و این کارهای کثیف و رذیلانه چیزهایی نیستند که در تاریخ ایران فراموش بشود. نخواهیم، هرگز نخواهیم.

Mashiach.

0: Shira Hamisha Vigas!
1: Oh God, oh God!

Lasciando pure loro che sono lì, ma poi

Thank you.

0: ببینید تا کجا ادامه داره. پلیس زده شورش رو آوردن که جلوی تظاهر کننده ها رو بگیرن.
1: Shame on you! That's the camera! Shame on you!

با سلام، من شایسته صادق‌پور از سیدنی استرالیا هستم. من به فرانسه اومدم برای این تظاهرات بزرگی که داشتیم، اما ما صف جلو ایستاده بودیم، خیلی دوستانه داشتیم شعار میدادیم، عکس خواهر مریم و بعد مسعود و جملاتی که داشتیم توی دستمون داشتیم که ناگهان دیدیم پلیس فرانسه اومدن و جلو ما رو گرفتم و ما به اعتراض این که اونا به ما میگفتن برید روی زمین نشست، اینجا بود که شروع کردن با فشار یکی یکی بچه ها رو بردن، برای یکی از دوتا از خواهرامون اول بردن، بعد یکی از برادرامون رو بردن، ولی به صورت وحشیانه اون رو زمین میکشیدن که ما میخواستیم اون رو بگیریم، برادر رو نبرن، متاسفانه یکی یکی اون رو بردن، اون رو زمین کشیدن، زخمیش کردن. بعد خواهر دیگم اون رو که با این که مسنتر بود اونا روی زمین کشیدن، خیلی وحشیانه برخورد کردن. بعد منم یکی از اون بچه‌هایی بودن که اونجا جمع بودم و خیلی گریه میکردن، میگفتن به زبان انگلیسی نبرید، شما کشورتون دموکراسی نداره و چرا اینجوری میکنید با اینا، من از شما شکایت میکنم. خیلی وحشیانه پاشو گذاشت محکم روی پام و دستمو گرفت کشید و از اونا جدام کرد و بعد بردم اون پشت و پرتم کرد اونجا. در حال این یک اثبات بزرگی به جهان بود که ما به تمام جهانیان، حتی به مردم خودمون، مردم ایران، ثابت کردیم که ما تنها نیروی هستیم برای تغییر این رژیم، تنها نیرو هستیم و ما همیشه تو صحنه بودیم و تو صحنه خواهیم بود تا سرنگونی این رژیم. به گفته برادر مسعود که همیشه حاضر برای همه چیزای ما هست و همون لحظه پیام داد این مماشات شاه و شیخ و ملا و مماشات کشور دولت فرانسه بود که ما اونو شکندیم و اونو به خودشون برگردوندیم. من واقعا از تمام هواداران سازمان مجاهدین فرانسه تشکر میکنم که چطور مثل شیر پشت همدیگه ایستادن و کمک کردیم صحنه رو، واقعا صحنه جنگ رو، جنگی که با ملا بود، با شاه بود و با دولت‌هایی که ما مشاهده می‌کنن، پیروز پیروز، حاضر حاضر حاضر.

0: اکسپرس لندن. شورای ملی مقاومت ایران با ایده های خود در مورد انتخابات آزاد و عادلانه، برابری جنسیتی و جدایی دین از دولت، بزرگترین تهدید برای دیکتاتوری هولناک آخوندها محسوب می شود. اکسپرس لندن 20 جوان نوشت: آزادی، برابری، برادری شعار ملی فرانسه از انقلاب 1790 بوده است. اما امروز این شعارها چندان مشهود نبودند، چرا که ابتدا دادگاهی در پاریس تظاهرات طرفداران دموکراسی را ممنوع کرد. سپس پلیس خبرنگاران را که آن را پوشش می‌دادند سرکوب کرد. انتظار می‌رفت جمعیت عظیمی تا 100 هزار نفر امروز بعد از ظهر در پاریس علیه دیکتاتوری مذهبی قاتل در تهران تجمع کنند. اما یک قاضی این تجمع را تنها چند ساعت قبل از شروع آن، بعد از اینکه به دادگاه فرانسه گفته شد که تهدید بمب‌گذاری تروریستی دوگانه علیه تظاهرکنندگان وجود دارد، ممنوع کرد. فضای پلیسی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و سپرهای ضد شورش، سلاح‌های کمری و سلاح‌های خودکار به وضوح دیده می‌شد. ایرانیان تظاهرکننده خواستار آزادی‌ها و دموکراسی هستند که ما از آن برخورداریم. به همین دلیل این شوک بزرگی بود که فقط یک ساعت قبل از رسیدنم به میدان ووبان در پاریس به من اطلاع دادند کل رویداد لغو شده است.
1: اکسپرس می افزاید: علی‌رغم ممنوعیت، تظاهرکنندگان در میدان ووبان حاضر شدند و بسیار پر سر و صدا بودند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که 20 نفر دستگیر و 12 نفر به شدت زخمی شدند. من برای تهیه گزارش برای اکسپرس آنجا بودم، اما یک افسر پلیس به من گفت که به طور قطع منطقه را ترک کنم. سوالات همچنان باقی است: چرا تظاهرات ممنوع شد؟ چرا به من اجازه دسترسی آزاد برای گزارش داده نشد؟ چه سودی برای فرانسه دارد که به جای جنبش طرفدار دموکراسی، موضعی طرفدار دیکتاتوری مذهبی قرون وسطایی حاکم بر ایران اتخاذ کند؟ من موفق شدم چند کلمه ای با برخی از معترضان صحبت کنم. یکی از آنها گفت: تمام چیزی که ما می‌خواهیم همان دموکراسی و چیزهایی است که شما از آن برخوردار هستید. چرا هیچ کس به ما کمک نمی‌کند؟ تمام کاری که غرب انجام می‌دهد مماشات و تعامل با رژیم است. این البته حرف درستی است. ما به یک حکومت فاشیسم مذهبی وحشتناک نزدیک می‌شویم، زیرا نفت زیادی دارند.
0: تایمز لندن: بر اساس حکم یک دادگاه، حامیان پسر آخرین شاه ایران در فرانسه طرحی برای حمله به یک گروه مخالف رژیم ایران برنامه ریزی کرده بودند. تایمز لندن درباره حکم پلیس پاریس برای ممنوعیت تظاهرات ایرانیان در پاریس به دنبال کشف طرحی تروریستی برنامه ریزی شده گزارش داد. جنبش اپوزیسیون ایرانی به رهبری مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، هم با حاکمیت روحانیون و هم با بازگشت سلطنت مخالفت دارد. دشمنی دیرینه مجاهدین عضو این شورا با شاه پرستان بار دیگر پس از تصمیم پلیس پاریس برای ممنوع کردن تظاهرات روز شنبه علیه حکومت ایران آشکار شد. بوریس جانسون از جمله سخنرانانی بود که قرار بود در این تجمع مرتبط با شورای ملی مقاومت ایران سخنرانی کند. او گفت: پاریس تحت فشار تهران تسلیم شده و این تجمع را ممنوع کرده و دولت فرانسه در برابر رژیم تهران که مخالفان خود را به صورت گسترده شکنجه و اعدام می کند، عقب نشینی کرده است. تایمز افزود: دادگاه اداری درخواست تجدید نظر علیه ممنوعیت تظاهرات توسط پلیس را رد کرد و اعلام نمود این تجمع می توانست هدف یک حمله تروریستی از سوی تهران یا حامیان پهلوی قرار گیرد. در این حکم آمده است که رژیم ایران سابقه طولانی در انجام عملیات علیه مخالفان در خارج از کشور دارد. دستگاه های اطلاعاتی فرانسه نیز گزارش دادند اردوگاه طرفداران پهلوی ممکن است به خشونت متوسل شود. دادگاه تأکید کرد که تصمیم خود را بر اساس گزارش های اطلاعاتی اتخاذ کرده است. در رأی دادگاه آمده است که ساواک، پلیس مخفی رژیم پیشین شاه، بار دیگر در اروپا فعال شده است. گزارش شده که افرادی با لباس‌های مرتبط با ساواک در تظاهراتی در انگلستان و آلمان در بهار امسال دیده شدند. بر اساس این حکم، ماموران اطلاعاتی تهدیدهایی را در فضای مجازی شناسایی کردند، از جمله پیام‌هایی که در آنها با استفاده از نماد ساواک تهدید به کارگزاری بمب در صورت برگزاری تجمع شده بود.
2: تلویزیون کانال سی ایتالیا 20 ژوئن: رویداد پاریس صدای کسانی بود که نه شاه را می‌خواهند نه ملا را.
3: Doveva essere la più grande manifestazione della diaspora laica iraniana all'estero, ma la polizia.
2: تلویزیون کانال سی ایتالیا در گزارش از پاریس گفت قرار بود این بزرگترین تظاهرات جامعه ایرانیان خارج از کشور باشد، اما پلیس فرانسه تظاهرات را ممنوع کرد و به این ترتیب این رویداد به یک تجمع تبدیل شد تا همچنان بتواند صدای کسانی باشد که نه شاه را می‌خواهند نه ملا را. گزارشگر ما گاوینو مورتی در آنجا حضور داشت. جامعه ایرانیان خارج از کشور از مدت‌ها قبل برای امروز در پاریس قرار گذاشته بودند تا علیه سرکوب تظاهرات کنند، اما مقامات فرانسوی در آخرین لحظه تصمیم گرفتند این تظاهرات را ممنوع کنند. بسیاری از تظاهرکنندگان که از سراسر اروپا و حتی ایتالیا به پاریس رسیده بودند تصمیم گرفتند با این وجود همچنان در میدان ووبان پشت انولی تجمع کنند. پس از سپری شدن برخی لحظات پرتنش و بازداشت حدود 20 نفر، این تظاهرات اگرچه از نظر ابعاد کوچکتر شده بود، اما به طور منظم برگزار شد.
4: La domanda più frequente è se il memorandum di intesa firmato a metà
2: غزل افشار از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا گفت این رژیم نه با بمب‌های خارجی سقوط می‌کند و نه اساساً با گفتگو اصلاح‌پذیر است، چرا که 30 سال سیاست مماشات نشان داده است که چگونه این رژیم می‌تواند بیش از پیش به یک تهدید در سطح جهانی تبدیل شود. داوید سانتولوچیا از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا گفت ما از پایان این جنگ خوشحالیم، اما می‌خواهم دولت‌های غربی کاری کنند که این نه فقط پایان جنگ بلکه آغاز پایان رژیم ایران باشد. گزارشگر تلویزیون کانال سی ایتالیا افزود اپوزیسیون که در این ساعت در پاریس برای بازگشت دموکراسی به تهران به خیابان آمده با عنوان شورای ملی مقاومت ایران خود را از شاه پرستان و رضا پهلوی متمایز می‌کند. نه شاه نه ملا شعار امروز تظاهر کنندگان برای آینده ایران بود.
4: Nesha ne mulla era lo slogan oggi dei manifestanti per il futuro dell'Iran.
1: خبرگزاری گتی ایمیج: اجلاس جهانی ایران آزاد 2026 در پاریس. با بلکمن نماینده پارلمان انگلستان کتابی حاوی بیش از 3000 امضای پارلمانترهای جهان در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران را به مریم رجوی تقدیم کرد. اجلاس جهانی ایران آزاد با حضور شخصیت‌های بین‌المللی برگزار شد. شرکت کنندگان از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت کردند. قانون‌گذاران و حامیان بین‌المللی مقاومت ایران از تغییر دموکراتیک حمایت کردند و خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شدند.

السلام عليك يا أسهر الله. هر چقدر که خونیم نافذتر، مسترتر، قیمتیتر و بالا بلندتره، تکامل ازش بیش و بیشتر تغذیه میکنه. و خون فرمانده آرمانی و تاریخی ما حسین ابن علی، آری خون خداست. خلص تکامل و اعتلا و جاودانگی. وقتی که دیو تنوره میکشه، وقتی دشخیمان سرمست سر از پا نمیشناسند، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. و اوست فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل، توحید و انقلاب رهایی. صبح عاشورا به هنگام شروع جنگ، وقتی که آقای ما نظر افکند به انبوه دشمنی که در برابرش بود، زیرا که سیل بزرگی می‌نمود، عدد 30,000 ثبت شده در برابر 72 تن. 72 تن با نوجوانان. کمترین عدد 6,000 یا 4,000. چند روزی هم بیشتر نیست که در اون دشت صاف استقرار پیدا کردن. بدون امکانات، در گرمای سوزان و حالا تشنه لب و عطشان. با اطفال خردسال، گرسنه و تشنه. اما وقتی که او سیل دشمن رو دید، قبل از هر چیز دست به دعا برداشت و گفت: آ خدایا، در همه گرفتاری ها و سختی ها و تنگناها که کیگاه من توی، امید من توی، اعتماد من توی، و چه بلاهایی که قلب ها رو ضعیف میکنه و چاره جویی ها، روش ها، یا به قول شما تاکتیک ها رو از بین میبره، امکان عکس العمل رو ممانعت میکنه، و روزی میرسه که دوستان، به ظاهر دوستان، سرزنش و ملامت میکنند و دشمنان با تیرهای زهرآگین مقابله میکنند.
اما من همه چیز رو به تو واگذاشتم. شکایتم رو هم جز تو نزد احدی نمیبرم، چون که جز به تو به دیگری کشش و سمت و سویی ندارم. گشایش از آن توست، راهنمایی و نشان دادن راه عطای توست. تو ولی تمام نعمات هم هستی و سرچشمه همه خوبی ها و سرانجام همه آرمانم. آنگاه از مجاهدین رکابش مرکبی خواست و بر آن سوار شد و با صدای آنچنان بلند که صفوف دشمن بشنوند فریاد زد که آهای ای جماعت، حرفم رو گوش بکنید. در آنچه در سر دارید در این سرکوب و کشتار، آن هم سرکوب و کشتار بهترین ها، رهاترین ها، از خاندان نبوت و طهارت عصمت عجله نکنید. اگر نمیدانید بگذارید که من براتون توضیح بدم. اگر جاهلی از غفلت بیرون بیایید، بگذارید برای شما بگویم که من اصلا چرا به این سرزمین آمدم. اگر دلیلم رو پذیرفتید و تصدیق کردید و حق رو به من دادید، خودتون قبل از هر کس سعید خوشبخت می شوید و طبعا کاری با ما نداری. اگر هم دلیل آمدنم رو پذیرفتید ولی حق رو به من ندادید، بسیار خوب، نظرات خود و شرکا و همدستانتون رو جمع کنید، طوری بکنید که بعدن براتون افسوس و پشیمانی به بار نیاورد. بعد کار مرا تمام کنید. ولی در هر حال بدانید که سرپرست من خداوندی است که همو قرآن را نازل کرده است و او سرپرست بندگان صالح خود است. سپاس بر او که این جهان را آفرید، اما اون رو خانه گذار قرار داد. دستاوردهای دار گذار برای اهلش در هر مرحله از بین رفتنی است. مغرور نشوید. مغرور کسی است که دنیا او را فریفته است و شقاوت پیشه کسی که در فتنه آن افتاده است. مبادا که این دنیا شما را بفریبد. بدانید که دنیا امید کسی را که در آن پای و اساس بنا کرده است دیر یا زود قطع می کند. بدانید که هر کسی را که در آن طمع کرده است دیر یا زود مایوس می کند. و شما را می بینم برای کاری گرد هم آمدید که خدا را به غضب می آورد. همانا که خدا از شما روی برگردانیده، انتقامش را بر شما حلال کرده و شما را از رحمتش دور کرده است. و چه نیکو پروردگاریست پروردگار ما و چه بد موجوداتی شما هستید.
به اطاعتش اعتراف کردید، گفتید که به رسولش ایمان آوردید، اما اکنون خیز برداشتید تا نسل و خاندان و راه و رسم او را قطع کنید، کشتن آنها را اراده کردید. شیطان است که بر شما چیره گشته، آنچنان که همه ارزش ها و یاد خداوند را فراموش کردید. مرگ بر شما باد، نابود شوید، نیست گردید که این چنین اراده کردید. بدانید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. پس نیست و نابود باد قوم ستم پیشه. اگر مرا نمی شناسید بگذارید تا هویت خود را برای شما بازگو کنم، آنگاه به خود برگردید و مراجعه کنید و از خویشتن بپرسید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم به نفع شماست یا به زیان شما، حلال شماست یا حرام شما؟ آیا من حسین ابن علی نیستم؟ آیا نشنیدید که جدم درباره من و برادرم حسن چه گفت؟ و آیا تمام این حرف ها مانعی برای شما در ریختن خونم نیست؟ وقتی که خمینی میخواست جان و مال و عرض و ناموس مجاهدین رو حلال بکنه، حتی برخی حکام ضد شرعیش میگفتن که اینها مجاهدین هم، اینها تنها نیروی متشکل انقلابی و اسلامی رزماور در زمان شاه بودند. هنوز حرفای امام حسین به پایان نرسیده بود که سفله دشخیمی به نام شمر که از تأثیر سخنان او نگران بود، میمونوار برجست و گفت این مرد نمیداند که چه میگوید، او خدا را با تحریف نام میبرد، او منافق است. حبیب ابن مظاهر برخوشید و به سفله دشخیم گفت ای بیچاره تبهکار، این تو هستی که با 70 تحریف از خدا نام میبری، و شهادت میدهم که اگر کسی در این میان نمیفهمد تو و دار دسته توست و شمایید که در قلبهایتان قفلهای گران سنگینی میکند. السلام علیک و آثار الله. مرگ بر خمینی و آل خمینی. پیشوای ما ادامه داد که ای جماعت، اگر در آنچه گفتم شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من فرزند و پیام آور فاطمه زهرا هستم، سیدت نساء العالمین؟ و
و سوگند به خدا که در شرق و غرب عالم کسی چنین شأن و جایگاهی را که من واجد آن هستم ندارد. وای بر شما، آیا از من خونبهای کشتیتان را که من کشته باشم میخواهید؟ یا مالتان را که من مصرف کرده باشم میخواهید؟ یا قصاص کسی را میخواهید که من مجروح کرده باشم؟ چنین نیست و از من هرگز آسیب و زیانی به شمایان نرسیده است. از آن سو هیچ کس پاسخ نگفت. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه پیشوای ما فریاد زد و دشخیمان و مزدورانی را که می شناخت یک به یک به نام آواز داد: ای شبس، ای حجار، ای قیس ابن اشعث، ای فلان و ای بهمان، شمایان نبودید که وقتی باد از این سو میوزید به من نامه ها نوشتید و پیام ها دادید، سوگند ها بستید، تعهد ها پذیرفتید، گفتید که میوه ها رسیده و اینجا سرسبز است، و گفتید که شما را سربازان تمام عیار خودم محسوب کنم. آنان که یک به یک آوازشان داده بود برخواستند و در کمال وقاحت و درید خوی خمینی صفتی انکار کردند و او فقط گفت: سبحان الله. آنگاه به جماعت سفله گفت: خب، از باب اتمام حجت که اگر از من بدتان می آید بگذارید برگردم. زمین خدا بزرگ و وسیع است، پس لااقل مانع نشوید، بگذارید که به محل امنی بروم. سفله ای از مزدوران یزید فریاد برداشت: چنین نخواهد شد مگر به حکومت یزید و به حاکمیت او تن بدهی. در این صورت از آنان هیچ بدی به تو نخواهد رسید. پیشوای من خروشید: نه به خدا، هرگز و هیچگاه دستم را مانند آدم ذلیل برای بیعت به جانب شما و اربابتان دراز نخواهم کرد و همچون بردگان نخواهم گریخت. من به پروردگار خود پناه آوردم و به او پناه میبرم. سپس لگام و مرکب را رها کرد و فرود آمد. دقایق دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد میزد که جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد. کاش آنگاه که با ناله و زجه از ما کمک میخواستید و پریشان و حیرت زده بودید و نامه ها می نوشتید و سوگند ها می خوردید، اندوه شما را برده بود. من فریاد رس شما بودم در حالی که مضطرب بودید. اکنون برای ما شمشیری آخته اید
که می گفتید برای ما به دست خواهید گرفت. اکنون برای ما آتشی افروختید که قرار بود برای دشمنان خدا و خلق خدا برافروزید. خمینی آمده بود که شاه سرنگون بشود و در جبهه مردم باشد. اکنون چه شده است که هیچ عدلی در بین شما گسترده نیست و هیچ آرزویی نیست که برآورده شده باشد و به جمعی در دست دشمنتان علیه دوستان خود تبدیل شدید؟ به غیر از حرام دنیا و مختصر سهمی از زندگی که در آن طمع ورزیدید و به شما رساندند، چیز دیگری در کار نبوده و نیست. پس از این هنگام پشیمانی و بلاها بر شما باد. ما را ترک کردید در حالی که شمشیرها در غلاف و قلبها محکم و آرام برای نظرخواهی استحکام داشت. اما برای رسیدن به دنیا مانند ملخ بال گشودید و سرعت گرفتید و یک دیگر را به آن دنیا و یک دیگر را برای همین دنیا دعوت نمودید. مانند حشرات بال درآوردید و دور هم جمع شدید. نابود باشید ای سفلگان امت، دم و دنبالچه های دستجات و احزاب، بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها، پایمال کنندگان ارزش ها، قاتلان فرزندان پیامبران، سرکوبگران خاندان و اوسیا، پیوستگان به بدکارگان، آزاردهندگان مؤمنان و مجاهدان، بلندگوهای سران مسخره کنندگان، آنان که مطالب قرآن را مثله نمودید و چه بد چیزی برای خود پیش فرستادید و شما اید که در عذاب دائمی خواهید بود. وای بر شما که به یزیدیان پیوستید و از ما دوری نمودید. و شما اکنون بدترین میوه هستید که بیننده را مشمئز و خورنده را خشمناک می کند و تلخ کام می نماید. آگاه باشید لعنت خدا بر پیمان شکنانی است که سوگندهای خود را پس از تأکید بر آن نقض کردند و شما خدا را کفیل قرار دادید. و اگر از موضع من میپرسید، بدانید که این حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو راه قرار داده است، شمشیر از نیام کشیده و ذلت و خاری. و هیهات من الذله و هیهات من نزله و هیهات من نزله. السلام علیکم و سهر الله. مرگ بر خمینی.

با گذشت چند روز از 3 خرداد و تظاهراتی که در نقاط مختلف شهر پاریس تکثیر شد، باز هم تصاویر جدیدی از این تظاهرات و وقایع اون منتشر میشه. با هم یکی از ویدیوهایی که صحنه‌های تظاهرات میدان ووبان رو به تصویر کشیده ببینیم، بعد بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. با گذشت چند روز از 3 خرداد و تظاهراتی که در نقاط مختلف شهر پاریس تکثیر شد، باز هم تصاویر جدیدی از این تظاهرات و وقایع اون منتشر

0: کابوس میکنن، آدما رو دارن میزنن، دارن
1: ما بازم اینجا هستیم و همینجا میمونیم. اگر روز جامونو تغییر بدیم ولی برنامه‌مون امروز تغییر نمیدیم، چون هدفمون اجازه نمیدیم تغییر بدیم. ما برای مردم ایران،
0: هدف ما یه ایران آزاد و صبحامیز برای همه هستش.
1: اگه تو خاطر ایران
0: می جنگیم،
1: می‌بینیم
0: ایران رو پس می‌گیریم، می‌جنگیم، می‌بینیم ایران رو پس می‌گیریم.
2: بله، درود میفرستیم بر این جوانان پرشور و در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی از همین جوانان که همین گزارش تصویری که الان با هم دیدیم رو تهیه کردن، خانم هیوا محمدی. سلام خانم محمدی، خیلی خیلی خوش آمدید و الان ما دیدیم این گزارش تصویری شما رو و البته که حتما صحنه‌های بسیار دیگه رو اونجا شاهد بودیم.
3: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز این
2: درود. خانم محمدی، شما رو ما الان هم در تظاهرات روز 30 خرداد دیدیم و هم روز 31 خرداد در دومین جلسه کهکشان. برای ما و بینندگانمون لطفاً از اون چه که در این دو روز شاهد بودید بگید و تجربه‌ای که بعد از گذشت این دو روز خودتون فکر بکنید که در جریان این کارزار کسب کردید.
3: بله حتما. اول میخوام درود بفرستم به همه کسانی که اون روز شنبه تسلیم نشدن و بهترین برنامه رو خلق کردن با همه مشکلاتی که همون روز برایمون پیش اومده بود. ما از مدت‌ها پیش برای 30 خرداد یعنی 20 جوان در واقع آماده شده بودیم و بیشتر از 2 ماه روی تدارکات این تظاهرات کار کرده بودیم، چون برایمون مهم بوده که به جوانهای داخل ایران نشون بدیم که تنها نیستن و ما هر کجای دنیا که باشیم کنار اونها ایستاده ایم. روز قبل تظاهرات هم ما فهمیدیم که پلیس اجازه برنامه رو لغو کرده بود، ولی برگزار کنندگان شکایت کرده بودند و دادگاه هم حکم داده بود که ما اجازه داریم این تظاهرات رو برگزار کنیم و این تظاهرات باید برگزار بشه روز بعدش. به خاطر این فکر کردیم که همه چیز طبق برنامه‌مون پیش میتونه بره و اون زمانی که ما به میدان وبان رسیدیم، همون فیلمو که الان شما نشون دادیم گرفتیم، دیدیم که پلیس دوباره داره جلوی برگزاری تجمع رو گرفته و اجازه نمیده افراد از اتوبوس ها حتی پیاده بشن و وارد این صحنه بشن. یعنی خیلی سخت بوده وارد این صحنه اونجا، یعنی وارد بشیم به این صحنه، از جلو پلیس اومده بود و مثلا اجازه نداشتیم اصلا اونجا بسیم و اعتراض بکنیم. و برای خیلی از ما این اتفاق عجیب بوده، چون تا حالا چیزی مثل این رو تجربه نکرده بودیم. همه میگفتن که چطور ممکنه در یک کشور اروپایی، در یک کشوری که خودش رو مدافع آزادی بیان میدونه، به خاطر سیاست مماشات جلوی یک تظاهرات صلح‌آمیز گرفته بشه. علت لغو این تظاهرات رو احتمال حمله شاهپرستان و رژیم به تظاهرات اعلام کرده بودن و این نشون میده که شاه و شیخ در مقابل با آلترناتیو واقعی و سازمان یافته مردم ایران کنار هم وای میستن و از فعالیت ها اونا میترسن و جلوگیری میکنن و این قدرت ما رو در سرنگونی رژیم نشون میده. خیلی از بچه ها نگران و ناراحت بودن، ولی در این حال هیچ کس آماده نبوده تسلیم بشه و صحنه رو خالی بکنه. چیزی که بیشتر از همه روی ما یا روی من تأثیر گذاشته روحیه بچه ها بود. بعضیا در فشارها و در درگیری ها آسیب دیده بودند و زخمی شده بودند، اما با وجود خستگی، با وجود این هوای داغی که اون روز بوده و درد که داشتن، همچنان ایستاده بودن و شعار قوی می دادیم و روحیه دیگران رو بالا می بردیم. این نسل ما بوده که جلو ایستاده بود و با شعارهای محکم راه رو خالی نکرده بود. فیلمهاش هم تو سیما حتما این روزها دیگه همه دیدن. وقتی اون صحنه رو میدیدیم به جوانهای داخل ایران فکر میکردیم، به کسانی که هر روز به خطرهای بیشتر روبرو میشن و باز هم از مبارزه دست نمیکشن. اون روز احساس میکردیم که ما هم بخشی از همون مبارزه هستیم. هدف ما این بوده که صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و درباره اعدام ها و سرکوب صحبت بکنیم و اجازه ندیم دنیا نسبت به رنج مردم ایران بی توجه باشه. و برنامه اینجوری برنامه ریزی نشده بود، ولی اینجوری برنامه ریزی شده بود که ما اونجا

0: با هم تو وابان وایسیم و با هم اونجا شعار بدیم. اما به جای اون تو چند تا نقطه شهر پاریس پخش شده بودیم و صدای مردم ایران رو به دنیا رسوندیم. اگرچه که تظاهرات ما اونطور که برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفته، اما ایستادگی بچه ها و صحنه هایی که خلق کردن اثرش خیلی بیشتر از یک تظاهرات بزرگ بود و نشون داده که آلترناتیو واقعی و سازمان یافته میتونه در هر شرایطی اوضاع رو به نفع مردم ایران و برای رسوندن صدای اونا به دنیا تغییر بده. و روز بعدش هم در جلسه حمایت از مقاومت ایران شرکت کرد بودم. خیلی از شخصیت ها و نمایندگان از کشورهای مختلف رو دیدم و از دیدن این صحنه اونا خیلی انگیزه گرفتن، خیلی شوکه شده بودن و تعجب کرده بودن. برای ما، برای من این خیلی مهم بوده، چون نشون میداد که وقتی روی آرمان خودمون ایستادیم میتونیم توجه و حمایت افراد زیادی رو جلب بکنیم. و در اون روز بیشتر از همیشه فهمیدم که قدرت واقعی فقط در امکانات نیستش، در ایمان به هدف و در ایستادگیه. و وقتی آدم ها برای یک آرمان حاضر هستن سختی ها رو تحمل بکنن، هیچ مانعی نمیتونه اونها رو پراکنده بکنه.
1: زنده باد، چقدر زیبا گفتید. و الان که شما میگفتید از این روحیه جمعی به قول شما بچه ها، من تصور میکردم، شما اشاره کردین که بیش از 2 ماه داشتین کار میکردین برای آماده سازی این تظاهرات، یک جمعی که این همه زحمت کشیده بعد در اون صحنه با چنین اتفاقی روبرو میشه. یک رویکرد اینه که در خود بره و ناراحت بشه و به قول خودشو ببازه، و یک رویکرد هم همینه که شما میگید تسلیم نشه و این صحنه ها رو بیافرینه. و البته این خیلی الهام بخش و انگیزاننده است. و حالا که اسم از جوانهای ایران بردی و اینکه تو اون لحظه ها و اون صحنه به یاد جوانهای ایران بودید، خواهش بکنم در پایان این گفتگو صحبت هاتون رو رو به جوانهای ایران هم بفرمایید، به خصوص دختران جوان همسن و سال خودتون در میهنمون.
0: بله حتما، پیام من خیلی ساده هستش. میخوام به کانونهای شورشی و به جوانهای رزمانده در ایران بگم که ما شما رو نیرو گرفتیم و شما در این مبارزه الگوهای ما هستید و ما همه با هم فرقی نمی کنه در کجای دنیا باشیم، برای یک هدف مبارزه و تلاش می کنیم. شاید ما هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم، اما هدفمون یکی هستش. فرق نمی کنه داخل ایران باشیم یا خارج از ایران، هر کسی می تونه از هر جایی که هستش برای آزادی و آینده بهتر کشورش تلاش بکنه. و من می دونم که شرایط شما خیلی سخت تره. شما با سرکوب، با زندان، با شکنجه، با تهدید و با اعدام و خطرهای واقعی روبرو هستیم و ما اینجا چنین خطرها رو نداریم و به همین دلیل مسئولیت داریم که صدای شما باشیم. واقعیت این هستش که ما از شما انرژی میگیریم. تمام زمانی که در 30 خرداد ایستاده ایم، یعنی در همین روز شنبه 20 ژوئن ایستاده بودیم و شعار میدادیم، به شجاعت شما فکر میکردیم و اینکه در سخت ترین شرایط تسلیم نمیشین و مبارزتون ادامه میدین. میخوام بدونین که ما شما رو فراموش نمی کنیم، هر کاری که از دستمون بر انجام میدیم تا صدای شما به گوش دنیا برسونیم و ما اجازه نمیدیم که سرکوب و سکوت بر حقیقت غلبه کنه. و مهمتر از همه امیدوار بمونین، تاریخ بارها نشون داده که هیچ حکومتی نتونسته در برابر اراده مردمی که برای آزادی ایستادن داوون بیاره. و من به آینده ایران ایمان دارم و مطمئن هستم که روزی هم همه در یک ایران آزاد این روزها رو به عنوان قسمتی از مسیر پیروزی به یاد خواهیم آورد.
1: درود بر شما، هیچ حرفی رو ناگفته نگذاشتید، خیلی متشکرم. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، در سال سرنوشت کارزارهای بسیار بیشتری رو پیش رو داریم. موفق باشید، خیلی ممنونم.
0: مرسی از فرصتی که به من دادیم.
1: خدا نگهدارتون.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیاندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضاشاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختهای فئودالی نداشت و زمینها به ویژه زمینهای حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می کرد و به دست آوردن املاک و مستقلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی‌خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسائل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم‌ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رود که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا می‌کنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکل زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجه و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه ما داشت سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر ساواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت می‌کردند. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصص ها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلا فاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد، برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیره بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا. و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من استدعای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکی به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم دراز کردم، نمیدونستم که نمیده، اینم خدمت فرض کنم اصلا. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متوجه گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذش، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، ما این چکو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آب و خاک را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز پاسه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتم، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متعظم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این هست شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جزایی است. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من تو این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من تو این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دست اندر کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنند مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سردگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودند. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودن که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراش و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنن، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360 یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه بردمد به آینده برگردانیم، غایرتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته سازد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگر نه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد طرف مذاکره، یعنی رفیق دوست، اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو، یعنی مسعود رو، هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاحت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما می تهران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر می تهران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند، و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد.
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایه جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها از آن میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بیوقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می‌شد و مرگ و تکفیر نثارش می‌کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پایه ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه می توانم از سر مسئولیت گریزی، چشم بر توان و استعداد آدمی در تعالی و شکفتن ببندم؟ مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمی شد. چگونه می توانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی، ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند، آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد. وقتی به گذشته نگاه می کنم، بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشم.

معرفت پی میبرم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمدید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و میکنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی‌تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام را؟ کدام رسم؟ جز آنان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می‌کنم، ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می‌بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم صیقل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بعد مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا اینگونه آغاز می کنم. و بار خدایا می دانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. می دانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه ی توش و توانم را در پیش برد مبارزه به کار نگرفته ام. می دانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم می زنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که به راستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها، در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزش‌ها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند می‌زنم و آن را نثار سرنگونی رژیم خمینی، آزادی مردم در سایه جمهوری دموکراتیک و در انتها نثار آرمان جامعه بی طبقه توحیدی می کنم. باشد که روزی استثمار و بند و بندگی از این کره خاکی رخت بربندد. بار خدایا دست هدایت خود را از مجاهدین دریغ مکن و در این امر خطیر یاریشان فرما. پروردگارا نمی دانم زمان اجرای حکمم کی خواهد بود، اما سوگند می خورم که در واپسین سحرگاه عمرم گردن فراز، در حالی که نگاه بر آسمان می دوزم و چشم امید به رحمت و بخشایشت دارم، بر فشار حلقه دار تا باز ایستادن آخرین تپش قلب شکیبا بمانم. امضا پویا قبادی، 23 رمضان، 4 فروردین 1404، زندان اوین.

مجاهد قهرمان بابک علیپور، نقش مسیر 1405، زندان قزل حصار.

به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود، امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دی ماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دی ماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در 40 شهدای قیام آتشین دی ماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و قررش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است، خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیام است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمان‌های آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است، بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند، از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم.
و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، قزل‌حصار، 21 اسفند 1404.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده، رفته نمیشه این پیام بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. برحال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلامت میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید.
0: در حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها و وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلس اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار به اینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس رو کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. منم بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیس نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود. به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد قبل از رسیدن به سلطنتش. همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش می‌ذاشت رو شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان مینداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود و همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا حال در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور میفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور حفظ کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، میکشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخصانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند. توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذایی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن، حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سیتی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقطش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان و این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدا برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کارا رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی، اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم، اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید. اگر نمیدارم چیز اینا
0: همه دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن، اونا هم احتیاج دارن دیگه. چطور اونها سر صداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید، علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برایش از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چای، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چای خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت، با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما باعثی خاطرات سطیب درخشانی رو بخوانید. سطیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان بعضش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستن، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله، اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه، و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله، میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا، این هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونی از اون فراماسون های چیز، میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت، مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم، بعد از اینکه پزشک احمدی رو آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون.
0: آه.
1: بله از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضاشاه سرهنگ تیمورخان آیراملو از برادر چیز آیرام برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیرام نچسبونن. بله این آیراملو آیرام بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضاشاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیراملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیراملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدند. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه اولین سرپلش همین تیمورخان آیراملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه تیمورخان آیراملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که بره کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود، برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: آه چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست.
0: آها آه.
1: بله ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأسفانه تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن معذرت بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار و همین پولیست، مجموع پولاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص زمانی رضا شاه خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم که هیچ قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضاشاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن. واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده و ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این
0: یعنی
1: 700 تا بود ظاهرا، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، اینا انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربان از گردم آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51، مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شتل عرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می‌داد، اونم نصیب ایشون میشد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحب شد؟
1: اون چه که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرم، پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون هزار و نه نمیدونم هزار رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره، بعد اون موقع میگه که بعد این اون موقع مثلا بر میگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چی جوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مرد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید.
0: آه
1: این بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آ تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسی شنیدم.
1: استالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته درسته،
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعد هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونا هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد.
0: درست.
1: با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد. از اینا میترسید و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد. رفت اصفهان نوشت.
0: آره آره درست.
1: بعد. بعد اصفهان که اینه نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درسته.
1: چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه این کار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله، بله، بله،
0: موقع بله. شما میتونستی بله.
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: ایال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
1: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 5,000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان‌های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم و حقوق اینهایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جهانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
1: اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونو کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.

0: داریه. ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید هم چه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: به آقای سیامک زن کاملا درست میگن که هم چه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه. ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه.
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً همینطوره.
1: بله. کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن، همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: آقا
1: ما این که دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایستی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود به ایشون هم همون قیمت فروخت، با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در رو از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت، توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای اینا
0: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه این دست از مردم قرار گیره. و جالب اینا هر چقدر دارن عجیبه هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من چند تا مورد بخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره ها.
1: وجه اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینها دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال انگلستان میره زیر سوال، اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقا. چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بود.
1: بله اون موقع گفته. وزیر دریاداری بود مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این، عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر شط العرب نفت میدزدیدن.
0: بله اون مسلمه درست.
1: بله این لوله رو

0: ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی، ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی، وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود، آقای نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تحرید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک ما به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موساباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئتی که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم، همون موساباد هم جزء خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تحدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تحدید حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینو. بله قربانت کردم.
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی‌ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان‌ها شکست خورد.
0: بله بله، البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویته خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویته برای این است که ناصرالدین شاه برای خانه کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسیک کویت میگن. در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی هم میدونستن.
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن. یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1000 956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بله، آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
0: یوتیوب. وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟ پردرد پرگو می شد.
1: خواهش می کنم.
0: پردردی من بذاریم.
1: نه خواهش می کنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش می کنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش می کنم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکا است در رابطه با دزدی‌های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول‌هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه‌های یو اس ایران تی وی را دنبال می‌کنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را می‌بینید و می‌شنوید، از شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار نگهدار شما باد.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی 3 اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. وکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک شعرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که میومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره قصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
3: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
3: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
1: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره
3: و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از به کار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
3: در 26 فروردین 1313 آقای مجدالسلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجدالسلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجدالسلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ گنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولاً مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستغلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته میشد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25 میلیون دلار، به خارج ارسال میشد.
1: نمیشه درباره ثروت های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش های رضا شاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. برها سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد؟ چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد که چیزی نداشت. که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره و یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده. یا گذشته چراغ راه آینده، خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون، اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
3: در یکی از زمستان ها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
4: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقاً بارندگی‌های پی در پی مانع شده بود که خشت‌ها خوش شده تا بتوان به کوره‌ها منتقل نمود.
3: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی کشاف شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز رضاخان قزاق نبود.

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار، نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از
0: ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال

اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیاء گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس یکی از مؤسسان اصلی کودتا رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
3: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست، به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق، صفحه 194، همین نکته را اینگونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان، بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء، رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیرکبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
3: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان، با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
4: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتن به خدمت خودش بگیره.
4: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصاً معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
3: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریباً 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
3: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می‌پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، فدا و صداقت، قسمت دوم. با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنا از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمان‌هاشون بر آرمان‌هاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختی‌ها و فتنه‌ها و همه توطئه‌هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی تو این 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونن و استوار بمونن و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیه‌شون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هرچه سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزه‌شون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم، واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبت‌های دفعه پیش بود، قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش‌ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه، صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ورودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون چیزی راه باز کرده، اون چیزی که صدها و موانع رو شکافته، اون چیزی در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدن و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه، بسوزونیتش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد، یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد خب راهی باز نمی شد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه می دونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کشته و پایین جا رسیده این تاریخ نوشته شده، و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ، اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند، برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان و آزادی که بر تارک تاریخ می‌درخشه، همه چیزش رو فدا کرد، با تمام دار و ندار، و هنوز که هنوزه، هر کسی با هر نگرشی و اندیشهی، هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره، در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم، اگر نبود در تاریخ 100 سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان، هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر. خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکز سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سید محسن و بدیزادگان که دستگیر شدند نمی ایستادند جلوی شاه آنچنان که باید، راه باز نمی شد. از حنیف کبیر خواستند فقط چند جمله بگویه، از جمله این که مبارزه مسلحانه جواب ندارد، این که ما وابسته به عراقیم و این که علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست بر می دارند. ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخیش امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سربر آستان امام حسین گذاشت و چوب اعدام و تیرباران رو، یعنی چوب افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون کمتر کنن. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود و الا که نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنیترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچ کی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که به پردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم، دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه در راه انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه، کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخ و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده. ارزشی است که در پای مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60، کیست که ندونه میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند. تمامی تمرکزشون باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام ها و سیستم های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می کنند، سوار می شن، اصلا سازمان یافتند، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان هایی تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتند راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره حق فدا کردنه، تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل و یک آرمان تو مجاهدینه، این مهر شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام بدفقی شکست ناپذیر کنن. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از 300-400 بلنگو دور اشرف سال و فخاشی و و و و از تیف و توفیق کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک کوی که مجاهدین رو بین ببرن موشکبارانها و شهادتها و و و، اما مجاهدین ایستادن، خم به ابرو نیاوردن. مجاهدین بعد از هر موشکباران سرود رهایی، آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به اینکه آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه بدون اتکا به این ارزش نمیشه ادامه داد. باید باشه آدم تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از صداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره. شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادی نیست که اون چیزی که من و شما انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ای است که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابیه اون جریان، اون سازمان و اون انسان‌هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف‌های خوب میزنند، خیلی حرف‌های خوب میزنند، پای پرچم خیلی ایاد من نزله خیلی ها سینه میزنند، اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی ایاد من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه در تکامل، راه باز کرده در مبارزه برای رسیدن به آرمان، راه باز کرده و بدون این هیچ چشم‌اندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه عنصر انسانی و انرژی‌های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه ایستادند، به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته در قدم اول ارزشی است به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرمون مریم رجوی، تونستن بر این ارزش استوار بمونن و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه ای از ارزش هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
0: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

عاشورای حسینی، فروغ جاویدان آزادی، رو در روی مرتجعان یزیدی و خمینی و خامنه ی ضحاک و خامنه ی صفاک.

وكلة الأكباد اللئيم نبذ الخميني الليل ابن الليل على لسانك لسان نبيك أكبر النار از سوی خدا از جانب خدا و رسول خدا و ائمه خدا اللهم الان الإصابة التي جاهدت الحسين والمجاهدين خدای اون بروح و دستجاتی رو که همچون شمر و یزید و خمینی و تابعان و مزدوران اونها در هر کجا و در هر سرزمین بر روی حسین و مجاهدانش و رهروانش و شیعانش و مجاهدانش تیغ و تبر کشیدن به لعنت ابدی و نفرین دائمی گرفتار کن اصابت التی جاهدت الحسین و المجاهدین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله و قتله همراهی کردن گام برداشتن شلیک کردن داس و تبر زدن بر قتل او و مجاهدینش.

مال الحسين، مال علي بن الحسين، مال اولاد الحسين، مال اصحاب الحسين، مال مجاهدين الحسين. این جنایت ها و این کارهای کثیف و رذیلانه چیزهایی نیستند که در تاریخ ایران فراموش بشوند. نخواهیم، هرگز نخواهیم.

Shira Hami Shabi Yo!

قسم به خون یارا که سر نیست.

Thank you.

0: تفاجع ادامه داره. پلیس زده شورش آوردن که جلوی تظاهر کننده ها رو بگیرن.
1: شما الان به امداد
2: شما باید این رو بگیرید.

با سلام، من شایسته صادق‌پور از سیدنی استرالیا هستم. من به فرانسه اومدم برای این تظاهرات بزرگی که داشتیم، اما ما صفحه جلو ایستاده بودیم، خیلی دوستانه داشتیم شعار میدادیم، عکس خانم مریم و بعد مسعود و جملاتی که داشتیم توی دستمون داشتیم که ناگهان دیدیم پلیس فرانسه اومدن و جلو ما رو گرفتم و ما به اعتراض این که اونا به ما میگفتن برید روی زمین نشست، اینجا بود که شروع کردن با فشار یکی یکی بچه ها رو بردن، برای یکی از دوتا از خواهرامون اول بردن، بعد یکی از برادرامون رو بردن، ولی به صورت وحشیانه اون رو زمین میکشیدن که ما میخواستیم اون رو بگیریم، برادر رو نبرن، متاسفانه یکی یکی اون رو بردن، اون رو زمین کشیدن، زخمیش کردن. بعد خواهر دیگه اون رو که بایی که مسنتر بود اونا روی زمین کشیدن، خیلی وحشیانه برخورد کردن. بعد من هم یکی از اون بچه هایی بودن که اونجا جمع بودم و خیلی گریه میکردن، میگفتن به زبان انگلیسی نبرید، شما کشورتون دموکراسی نداره و چرا اینجوری میکنید با اینا، من از شما شکایت میکنم. خیلی وحشیانه پاشو گذاشت مکم روی پام و دستم رو گرفت کشید و از اونا جدام کرد و بعد بردم اون پشت و پرتم کرد اونجا. در حال این یک اثبات بزرگی به جهان بود که ما به تمام جهانیان، حتی به مردم خودمون، مردم ایران، ثابت کردیم که ما تنها نیروی هستیم برای تغییر این رژیم، تنها نیرو هستیم و ما همیشه تو صحنه بودیم و تو صحنه خواهیم بود تا سرنگونی این رژیم. به گفته برادر مسعود که همیشه حاضر برای همه چیزای ما هست و همون لحظه پیام داد این مماشات شاه و شیخ و ملا و مماشات کشور دولت فرانسه بود که ما اونو شکندیم و اونو به خودشون برگردوندیم. من واقعا از تمام هواداران سازمان مجاهدین فرانسه تشکر میکنم که چطور مثل شیر پشت همدیگه ایستادن و کمک کردیم صحنه رو، واقعا صحنه جنگ رو، جنگی که با ملا بود، با شاه بود و با دولت‌هایی که ما مشاهده می‌کنن، پیروز پیروز، حاضر حاضر حاضر.

0: اکسپرس لندن. شورای ملی مقاومت ایران با ایده های خود در مورد انتخابات آزاد و عادلانه، برابری جنسیتی و جدایی دین از دولت، بزرگترین تهدید برای دیکتاتوری هولناک آخوندها محسوب می شود. اکسپرس لندن 20 جوان نوشت: آزادی، برابری، برادری شعار ملی فرانسه از انقلاب 1790 بوده است. اما امروز این شعارها چندان مشهود نبودند، چرا که ابتدا دادگاهی در پاریس تظاهرات طرفداران دموکراسی را ممنوع کرد. سپس پلیس خبرنگاران را که آن را پوشش می‌دادند سرکوب کرد. انتظار می‌رفت جمعیت عظیمی تا 100 هزار نفر امروز بعد از ظهر در پاریس علیه دیکتاتوری مذهبی قاتل در تهران تجمع کنند. اما یک قاضی این تجمع را تنها چند ساعت قبل از شروع آن، بعد از اینکه به دادگاه فرانسه گفته شد که تهدید بمبگذاری تروریستی دوگانه علیه تظاهر کنندگان وجود دارد، ممنوع کرد. فضای پلیسی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و سپرهای ضد شورش، سلاح‌های کمری و سلاح‌های خودکار به وضوح دیده می‌شد. ایرانیان تظاهر کننده خواستار آزادی‌ها و دموکراسی هستند که ما از آن برخورداریم. به همین دلیل این شوک بزرگی بود که فقط یک ساعت قبل از رسیدنم به میدان ووبان در پاریس به من اطلاع دادند کل رویداد لغو شده است.
1: اکسپرس می افزاید علی‌رغم ممنوعیت تظاهر کنندگان در میدان ووبان حاضر شدند و بسیار پر سر و صدا بودند و گزارش های اولیه حاکی از آن بود که 20 نفر دستگیر و 12 نفر به شدت زخمی شدند. من برای تهیه گزارش برای اکسپرس آنجا بودم، اما یک افسر پلیس به من گفت که به طور قطع منطقه را ترک کنم. سوالات همچنان باقی است. چرا تظاهرات ممنوع شد؟ چرا به من اجازه دسترسی آزاد برای گزارش داده نشد؟ چه سودی برای فرانسه دارد که به جای جنبش طرفدار دموکراسی موضعی طرفدار دیکتاتوری مذهبی قرون وسطایی حاکم بر ایران اتخاذ کند؟ من موفق شدم چند کلمه ای با برخی از معترضان صحبت کنم. یکی از آنها گفت: تمام چیزی که ما می‌خواهیم همان دموکراسی و چیزهایی است که شما از آن برخوردار هستید. چرا هیچ کس به ما کمک نمی‌کند؟ تمام کاری که غرب انجام می‌دهد مماشات و تعامل با رژیم است. این البته حرف درستی است. ما به یک حکومت فاشیسم مذهبی وحشتناک نزدیک می‌شویم، زیرا نفت زیادی دارند.
0: تایمز لندن: بر اساس حکم یک دادگاه، حامیان پسر آخرین شاه ایران در فرانسه طرحی برای حمله به یک گروه مخالف رژیم ایران برنامه ریزی کرده بودند. تایمز لندن درباره حکم پلیس پاریس برای ممنوعیت تظاهرات ایرانیان در پاریس به دنبال کشف طرحی تروریستی برنامه ریزی شده گزارش داد. جنبش اپوزیسیون ایرانی به رهبری مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، هم با حاکمیت روحانیون و هم با بازگشت سلطنت مخالفت دارد. دشمنی دیرینه مجاهدین عضو این شورا با شاهپرستان بار دیگر پس از تصمیم پلیس پاریس برای ممنوع کردن تظاهرات روز شنبه علیه حکومت ایران آشکار شد. بوریس جانسون از جمله سخنرانانی بود که قرار بود در این تجمع مرتبط با شورای ملی مقاومت ایران سخنرانی کند. او گفت: پاریس تحت فشار تهران تسلیم شده و این تجمع را ممنوع کرده و دولت فرانسه در برابر رژیم تهران که مخالفان خود را به صورت گسترده شکنجه و اعدام می کند، عقب نشینی کرده است. تایمز افزود: دادگاه اداری درخواست تجدید نظر علیه ممنوعیت تظاهرات توسط پلیس را رد کرد و اعلام نمود این تجمع می توانست هدف یک حمله تروریستی از سوی تهران یا حامیان پهلوی قرار گیرد. در این حکم آمده است که رژیم ایران سابقه طولانی در انجام عملیات علیه مخالفان در خارج از کشور دارد. دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه نیز گزارش دادند اردوگاه طرفداران پهلوی ممکن است به خشونت متوسل شود. دادگاه تأکید کرد که تصمیم خود را بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی اتخاذ کرده است. در رأی دادگاه آمده است که ساواک، پلیس مخفی رژیم پیشین شاه، بار دیگر در اروپا فعال شده است. گزارش شده که افرادی با لباس‌های مرتبط با ساواک در تظاهراتی در انگلستان و آلمان در بهار امسال دیده شدند. بر اساس این حکم، ماموران اطلاعاتی تهدیدهایی را در فضای مجازی شناسایی کردند، از جمله پیام‌هایی که در آنها با استفاده از نماد ساواک تهدید به کارگزاری بمب در صورت برگزاری تجمع شده بود.
2: تلویزیون کانال سی ایتالیا 20 ژوئن: رویداد پاریس صدای کسانی بود که نه شاه را می‌خواهند نه ملا را.
3: Doveva essere la più grande manifestazione della diaspora laica iraniana all'estero, ma la polizia.
2: تلویزیون کانال سی ایتالیا در گزارش از پاریس گفت قرار بود این بزرگترین تظاهرات جامعه ایرانیان خارج از کشور باشد، اما پلیس فرانسه تظاهرات را ممنوع کرد و به این ترتیب این رویداد به یک تجمع تبدیل شد تا همچنان بتواند صدای کسانی باشد که نه شاه را می‌خواهند نه ملا را. گزارشگر ما گاوین مورتی در آنجا حضور داشت. جامعه ایرانیان خارج از کشور از مدت‌ها قبل برای امروز در پاریس قرار گذاشته بودند تا علیه سرکوب تظاهرات کنند، اما مقامات فرانسوی در آخرین لحظه تصمیم گرفتند این تظاهرات را ممنوع کنند. بسیاری از تظاهرکنندگان که از سراسر اروپا و حتی ایتالیا به پاریس رسیده بودند تصمیم گرفتند با این وجود همچنان در میدان ووبان پشت انولی تجمع کنند. پس از سپری شدن برخی لحظات پرتنش و بازداشت حدود 20 نفر، این تظاهرات اگرچه از نظر ابعاد کوچکتر شده بود، اما به طور منظم برگزار شد.
4: La domanda più frequente è se il memorandum di intesa firmato a metà settembre.
2: غزل افشار از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا گفت: این رژیم نه با بمب‌های خارجی سقوط می‌کند و نه اساساً با گفتگو اصلاح‌پذیر است، چرا که 30 سال سیاست مماشات نشان داده است که چگونه این رژیم می‌تواند بیش از پیش به یک تهدید در سطح جهانی تبدیل شود. داوید سانتولوچیا از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا گفت: ما از پایان این جنگ خوشحالیم، اما می‌خواهم دولت‌های غربی کاری کنند که این نه فقط پایان جنگ بلکه آغاز پایان رژیم ایران باشد. گزارشگر تلویزیون کانال سی ایتالیا افزود: اپوزیسیون که در این ساعت در پاریس برای بازگشت دموکراسی به تهران به خیابان آمده، با عنوان شورای ملی مقاومت ایران خود را از شاه پرستان و رضا پهلوی متمایز می‌کند. نه شاه نه ملا شعار امروز تظاهر کنندگان برای آینده ایران بود.
5: خبرگزاری گتی ایمیج: اجلاس جهانی ایران آزاد 2026 در پاریس. با بلکمن نماینده پارلمان انگلستان کتابی حاوی بیش از 3000 امضای پارلمانترهای جهان در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران را به مریم رجوی تقدیم کرد. اجلاس جهانی ایران آزاد با حضور شخصیت‌های بین‌المللی برگزار شد. شرکت کنندگان از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت کردند. قانون‌گذاران و حامیان بین‌المللی مقاومت ایران از تغییر دموکراتیک حمایت کردند و خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شدند.

السلام علیک یا سار الله. هر چقدر که خونیم نافستر، مسترتر، قیمتیتر و بالا بلندتره، تکامل ازش بیش و بیشتر تغذیه میکنه. و خون فرمانده آرمانی و تاریخی ما حسین ابن علی، آری خون خداست. خلص تکامل و اعتلا و جاودانگی. وقتی که دیو تنوره میکشه، وقتی دشخیمان سرمست سر از پا نمیشناسند، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. و اوست فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل، توحید و انقلاب رهایی. صبح عاشورا به هنگام شروع جنگ، وقتی که آقای ما نظر افکند به انبوه دشمنی که در برابرش بود، زیرا که سیل بزرگی می‌نمود، عدد 30,000 ثبت شده در برابر 72 تن. 72 تن با نوجوانان. کمترین عدد 6,000 یا 4,000. چند روزی هم بیشتر نیست که در اون دشت صاف استقرار پیدا کردن. بدون امکانات، در گرمای سوزان و حالا تشنه لب و عطشان. با اطفال خردسال، گرسنه و تشنه. اما وقتی که او سیل دشمن رو دید، قبل از هر چیز دست به دعا برداشت و گفت: آی خدایا، در همه گرفتاری ها و سختی ها و تنگناها تکیگاه من توی، امید من توی، اعتماد من توی. و چه بلاهایی که قلبها رو ضعیف میکنه و چاره جویی ها، روش ها، یا به قول شما تاکتیک ها رو از بین میبره، امکان عکس العمل رو ممانعت میکنه. و روزی میرسه که دوستان، به ظاهر دوستان، سرزنش و ملامت میکنند و دشمنان با تیرهای زهرآگین مقابله میکنند.
اما من همه چیز رو به تو واگذاشتم. شکایتم رو هم جز تو نزد احدی نمیبرم، چون که جز به تو به دیگری کشش و سمت و سوی ندارم. گشایش از آن توست، راهنمایی و نشان دادن راه عطای توست. تو ولی تمام نعماتم هستی و سرچشمه همه خوبی ها و سرانجام همه آرمانم. آنگاه از مجاهدین رکابش مرکبی خواست و بر آن سوار شد و با صدای آنچنان بلند که صفوف دشمن بشنوند فریاد زد که آهای ای جماعت، حرفم رو گوش بکنید. در آن چه در سر دارید در این سرکوب و کشتار، آن هم سرکوب و کشتار بهترین ها، رهاترین ها، از خاندان نبوت و طهارت و عصمت، عجله نکنید. اگر نمیدانید بگذارید که من براتون توضیح بدم. اگر جاهلی از غفلت بیرون بیایید، بگذارید برای شما بگویم که من اصلا چرا به این سرزمین آمدم. اگر دلیلم رو پذیرفتید و تصدیق کردید و حق رو به من دادید، خودتون قبل از هر کس سعید خوشبخت می شوید و طبعا کاری با ما ندارید. اگر هم دلیل آمدنم رو پذیرفتید ولی حق رو به من ندادید، بسیار خوب، نظرات خود و شرکا و همدستانتون رو جمع کنید، طوری بکنید که بعداً براتون افسوس و پشیمانی به بار نیاورد. بعد کار مرا تمام کنید. ولی در هر حال بدانید که سرپرست من خداوندی است که همون قرآن را نازل کرده است و او سرپرست بندگان صالح خود است. سپاس بر او که این جهان را آفرید، اما اون رو خانه گذار قرار داد. دستاوردهای دار گذار برای اهلش در هر مرحله از بین رفتنی است. مغرور نشوید، مغرور کسی است که دنیا او را فریفته است و شقاوت پیشه کسی که در فتنه آن افتاده است. مبادا که این دنیا شما را بفریبد. بدانید که دنیا امید کسی را که در آن پای و اساس بنا کرده است دیر یا زود قطع می کند. بدانید که هر کسی را که در آن طمع کرده است دیر یا زود مایوس میکند. و شما را میبینم برای کاری گرد هم آمدید که خدا را به غضب میآورد. همانا که خدا از شما روی برگردانیده، انتقامش را بر شما حلال کرده و شما را از رحمتش دور کرده است. و چه نیکو پروردگاری است پروردگار ما و چه بد موجوداتی شما هستید.
به اطاعتش اعتراف کردید، گفتید که به رسولش ایمان آوردید، اما اکنون خیز برداشتید تا نسل و خاندان و راه و رسم او را قطع کنید، کشتن آنها را اراده کردید. شیطان است که بر شما چیره گشته، آنچنان که همه ارزش ها و یاد خداوند را فراموش کردید. مرگ بر شما باد، نابود شوید، نیست گردید که این چنین اراده کردید. بدانید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. پس نیست و نابود باد قوم ستم پیشه. اگر مرا نمی شناسید بگذارید تا هویت خود را برای شما بازگو کنم، آنگاه به خود برگردید و مراجعه کنید و از خیشتن بپرسید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم به نفع شماست یا به زیان شما، حلال شماست یا حرام شما؟ آیا من حسین ابن علی نیستم؟ آیا نشنیدید که جدم درباره من و برادرم حسن چه گفت؟ و آیا تمام این حرف ها مانعی برای شما در ریختن خونم نیست؟ وقتی که خمینی میخواست جان و مال و عرض و ناموس مجاهدین رو حلال بکنه، حتی برخی حکام ضد شرعیش میگفتن که اینها مجاهدینن، اینها تنها نیروی متشکل انقلابی و اسلامی رزماور در زمان شاه بودن. هنوز حرفای امام حسین به پایان نرسیده بود که سفله دشخیمی به نام شمر که از تأثیر سخنان او نگران بود میمونوار برجست و گفت این مرد نمیداند که چه میگوید، او خدا را با تحریف نام میبرد، او منافق است. حبیب ابن مظاهر برخروشید و به سفله دشخیم گفت ای بیچاره تبهکار، این تو هستی که با 70 تحریف از خدا نام میبری، و شهادت میدهم که اگر کسی در این میان نمیفهمد تو و دار دسته توست و شمایید که در قلبهایتان قفلهای گران سنگینی میکند. السلام علیکم و سار الله. مرگ بر خمینی و آل خمینی. پیشوای ما ادامه داد که ای جماعت، اگر در آن چه گفتم شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من فرزند و پیام آور فاطمه زهرا هستم، سیدت نساء العالمین؟ و سوگند به خدا که در شرق و غرب عالم
کسی چنین شأن و جایگاهی را که من واجد آن هستم ندارد. وای بر شما، آیا از من خونبهای کشتیتان را که من کشته باشم میخواهید؟ یا مالتان را که من مصرف کرده باشم میخواهید؟ یا قصاص کسی را میخواهید که من مجروح کرده باشم؟ چنین نیست و از من هرگز آسیب و زیانی به شمایان نرسیده است. از آن سو هیچ کس پاسخ نگفت. السلام علیک یا آثار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه پیشوای ما فریاد زد و دشخیمان و مزدورانی را که می شناخت یک به یک به نام آواز داد. ای شبس، ای حجار، ای قیس ابن اشعث، ای فلان و ای بهمان، شمایان نبودید که وقتی باد از این سو می وزید به من نامه ها نوشتید و پیام ها دادید، سوگند ها بستید، تعهد ها پذیرفتید، گفتید که میوه ها رسیده و اینجا سرسبز است و گفتید که شما را سربازان تمام عیار خودم محسوب کنم. آنان که یک به یک آوازشان داده بود برخواستند و در کمال وقاحت و درید خوی خمینی صفتی انکار کردند و او فقط گفت سبحان الله. آنگاه به جماعت سفله گفت خب، از باب اتمام حجت که اگر از من بدتان می آید بگذارید برگردم. زمین خدا بزرگ و وسیع است، پس لااقل مانع نشوید، بگذارید که به محل امنی بروم. سفله ای از مزدوران یزید فریاد برداشت چنین نخواهد شد مگر به حکومت یزید و به حاکمیت او تن بدهی. در این صورت از آنان هیچ بدی به تو نخواهد رسید. پیشوای من خروشید نه به خدا، هرگز و هیچگاه دستم را مانند آدم ذلیل برای بیعت به جانب شما و اربابتان دراز نخواهم کرد و همچون بردگان نخواهم گریخت. من به پروردگار خود پناه آوردم و به او پناه میبرم. سپس لگام و مرکب را رها کرد و فرود آمد. دقایق دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد میزد که جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد. کاش آنگاه که با ناله و زجه از ما کمک میخواستید و پریشان و حیرت زده بودید و نامه ها می نوشتید و سوگند ها می خوردید، اندوه شما را برده بود. من فریاد رس شما بودم در حالی که مضطرب بودید. اکنون برای ما شمشیری آختید که می گفتید برای ما به دست خواهید گرفت.
اکنون برای ما آتشی افروختی که قرار بود برای دشمنان خدا و خلق خدا برافروزید. خمینی آمده بود که شاه سرنگون بشود و در جبهه مردم باشد. اکنون چه شده است که هیچ عدلی در بین شما گسترده نیست و هیچ آرزویی نیست که برآورده شده باشد و به جمعی در دست دشمنتان علیه دوستان خود تبدیل شدید؟ به غیر از حرام دنیا و مختصر سهمی از زندگی که در آن طمع ورزیدید و به شما رساندند، چیز دیگری در کار نبوده و نیست. پس از این هنگام پشیمانی و بلاها بر شما با ما را ترک کردید، در حالی که شمشیرها در غلاف و قلبها محکم و آرا برای نظرخواهی استحکام داشت. اما برای رسیدن به دنیا مانند ملخ بال گشودید و سرعت گرفتید و یک دیگر را به آن دنیا و یک دیگر را برای همین دنیا دعوت نمودید. مانند حشرات بال درآوردید و دور هم جمع شدید. نابود باشید ای سفلگان امت، دم و دنبالچه های دستجات و احزاب، بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها، پایمال کنندگان ارزش ها، قاتلان فرزندان پیامبران، سرکوبگران خاندان و اوسیا، پیوستگان به بدکارگان، آزاردهندگان مؤمنان و مجاهدان، بلندگوهای سران مسخره کنندگان، آنان که مطالب قرآن را مثله نمودید و چه بد چیزی برای خود پیش فرستادید و شما اید که در عذاب دائمی خواهید بود. وای بر شما که به یزیدیان پیوستید و از ما دوری نمودید. و شما اکنون بدترین میوه هستید که بیننده را مشمئز و خورنده را خشناک می کند و تلخ کام می نماید. آگاه باشید لعنت خدا بر پیمان شکنانی است که سوگندهای خود را پس از تأکید بر آن نقض کردند و شما خدا را کفیل قرار دادید. و اگر از موضع من می پرسید، بدانید که این حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو راه قرار داده است، شمشیر از نیام کشیده و ذلت و خاری، و هیهات من الذله و هیهات من الذله و هیهات من الذله. السلام علیک یا سار الله. مرگ بر خمینی.

0: با گذشت چند روز از 3 خرداد و تظاهراتی که در نقاط مختلف شهر پاریس تکثیر شد، باز هم تصاویر جدیدی از این تظاهرات و وقایع اون منتشر میشه. با هم یکی از ویدیوهایی که صحنه‌های تظاهرات میدان ووبان رو به تصویر کشیده ببینیم، بعد بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد.
1: تظاهرات رسیدیم، پلیس ما اجازه نمیدید که اینجا شکایت بکنیم و اعتراض بکنیم. صدای مردم ایران رو خاموش میکنن، آدم ها رو دارن میزنن. دارن ما باز هم اینجا هستیم و همینجا میمونیم. اگر رو بوشید جامون رو تبدیل میدیم، ولی برنامه من رو امروز تبدیل نمیدیم، چون هدف ما اجازه نمیدیم تبدیل بگیم. برای مردم ایران رو هدف ما یه ایران آزاد و سلامیز برای همه هستش. اگر تو می جنگیم،
2: می میریم،
1: ایران رو پس می گیریم، می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم.
0: بله، درود میفرستیم بر این جوانان پرشور و در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی از همین جوانان که همین گزارش تصویری که الان با هم دیدیم رو تهیه کردن، خانم هیوا محمدی. سلام خانم محمدی، خیلی خیلی خوش آمدید و الان ما دیدیم این گزارش تصویری شما رو و البته که حتما صحنه های بسیار دیگه رو اونجا شاهد بودیم.
3: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز این
0: درود. خانم محمدی، شما رو ما الان هم در تظاهرات روز 30 خرداد دیدیم و هم روز 31 خرداد در دومین جلسه کهکشان. برای ما و بینندگانمون لطفاً از اون چه که در این 2 روز شاهد بودید بگید و تجربه‌ای که بعد از گذشت این 2 روز خودتون فکر بکنید که در جریان این کارزار کسب کردید.
3: بله حتما. اول میخوام درود بفرستم به همه کسانی که اون روز شنبه تسلیم نشدن و بهترین برنامه رو خلق کردن با همه مشکلاتی که همون روز برایمون پیش اومده بود. ما از مدت‌ها پیش برای 30 خرداد یعنی 20 جوان در واقع آماده شده بودیم و بیشتر از 2 ماه روی تدارکات این تظاهرات کار کرده بودیم، چون برایمون مهم بوده که به جوانهای داخل ایران نشون بدیم که تنها نیستن و ما هر کجای دنیا که باشیم کنار اونها ایستاده ایم. روز قبل تظاهرات هم ما فهمیدیم که پلیس اجازه برنامه رو لغو کرده بود، ولی برگزار کنندگان شکایت کرده بودند و دادگاه هم حکم داده بود که ما اجازه داریم این تظاهرات رو برگزار کنیم و این تظاهرات باید برگزار بشه روز بعدش. به خاطر این فکر کردیم که همه چیز طبق برنامه‌مون پیش میتونه بره و اون زمانی که ما به میدان ووبان رسیدیم، همون فیلمو که الان شما نشون دادیم گرفتیم، دیدیم که پلیس دوباره داره جلوی برگزاری تجمع رو گرفته و اجازه نمیده افراد از اتوبوس‌ها حتی پیاده بشن و وارد این صحنه بشن. یعنی خیلی سخت بوده وارد این صحنه اونجا، یعنی وارد بشیم به این صحنه، از جلو پلیس اومده بود و مثلا اجازه نداشتیم اصلا اونجا سیمو اعتراض بکنیم و برای خیلی از ما این اتفاق عجیب بوده، چون تا حالا چیزی مثل اینو تجربه نکرده بودیم. همه میگفتن که چطور ممکنه در یک کشور اروپایی، در یک کشوری که خودش رو مدافع آزادی بیان میدونه، به خاطر سیاست مماشات جلوی یک تظاهرات صلح‌آمیز گرفته بشه. علت لغو این تظاهرات

0: میترسن و جلوگیری میکنن و این قدرت ما رو در سرنگونی رژیم نشون میده. خیلی از بچه ها نگران و ناراحت بودن ولی در عین حال هیچ کس آماده نبوده تسلیم بشه و صحنه رو خالی بکنه. چیزی که بیشتر از همه روی ما یا روی من تاثیر گذاشته روحیه بچه ها بود. بعضیا در فشارها و در درگیری ها آسیب دیده بودند و زخمی شده بودند، اما با وجود خستگی، با وجود این هوای داغی که اون روز بوده و درد که داشتن، همچنان ایستاده بودند و شعار قوی می دادیم و روحیه دیگران رو بالا می بردیم. این نسل ما بوده که جلو ایستاده بود و با شعارهای محکم رو خالی نکرده بود. فیلمهاش هم تو سیما حتما این روزها دیگه همه دیدن. وقتی اون صحنه رو میدیدیم به جوانهای داخل ایران فکر میکردیم، به کسانی که هر روز به خطرهای بیشتر روبرو میشن و باز هم از مبارزه دست نمیکشن. اون روز احساس میکردیم که ما هم بخشی از همون مبارزه هستیم. هدف ما این بوده که صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و درباره اعدام ها و سرکوب صحبت بکنیم و اجازه ندیم دنیا نسبت به رنج مردم ایران بی توجه باشه. و برنامه اینجوری برنامه ریزی نشده بود، ولی اینجوری برنامه ریزی شده بود که ما اونجا همه با هم تو وابان وایسیم و با هم اونجا شعار بدیم، اما به جای اون تو چند تا نقطه شهر پاریس پخش شده بودیم و صدای مردم ایران رو به دنیا رسوندیم. اگرچه که تظاهرات ما اونطور که برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفته، اما ایستادگی بچه ها و صحنه هایی که خلق کردن اثرش خیلی بیشتر از یک تظاهرات بزرگ بود و نشون داده که آلترناتیو واقعی و سازمان یافته میتونه در هر شرایطی اوضاع رو به نفع مردم ایران و برای رسوندن صدای اونا به دنیا تغییر بده. و روز بعدش هم در جلسه حمایت از مقاومت ایران شرکت کرد بودم. خیلی از شخصیت ها و نمایندگان از کشورهای مختلف رو دیدم و از دیدن این صحنه اونا خیلی انگیزه گرفتن، خیلی شوکه شده بودن و تعجب کرده بودن. برای من این خیلی مهم بوده چون نشون میداد که وقتی روی آرمان خودمون ایستادیم میتونیم توجه و حمایت افراد زیادی رو جلب بکنیم. و در اون روز بیشتر از همیشه فهمیدم که قدرت واقعی فقط در امکانات نیستش، در ایمان به هدف و در ایستادگیه. و وقتی آدم ها برای یک آرمان حاضر هستن سختی ها رو تحمل بکنن، هیچ مانعی نمیتونه اونها رو پراکنده بکنه.
1: زنده باد، چقدر زیبا گفتید. و الان که شما میگفتید از این روحیه جمعی به قول شما بچه ها، من تصور میکردم. شما اشاره کردین که بیش از 2 ماه داشتین کار میکردین برای آماده سازی این تظاهرات، یک جمعی که این همه زحمت کشیده بعد در اون صحنه با چنین اتفاقی روبرو میشه. یک رویکرد اینه که در خود بره و ناراحت بشه و به قول خودشو ببازه، و یک رویکرد هم همینه که شما میگید تسلیم نشه و این صحنه ها رو بیافرینه. و البته این خیلی الهام بخش و انگیزاننده است. و حالا که اسم از جوانهای ایران بردی و اینکه تو اون لحظه ها و اون صحنه به یاد جوانهای ایران بودید، خواهش بکنم در پایان این گفتگو صحبت هاتون رو به جوانهای ایران هم بفرمایید، به خصوص دختران جوان همسن و سال خودتون در میهنمون.
0: بله حتما، پیام من خیلی ساده هستش. میخوام به کانونهای شورشی و به جوانهای رزمانده در ایران بگم که ما شما رو نیرو گرفتیم و شما در این مبارزه الگوهای ما هستید و ما همه با هم فرقی نمی کنه در کجای دنیا باشیم، برای یک هدف مبارزه و تلاش می کنیم. شاید ما هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم، اما هدفمون یکی هستش. فرق نمی کنه داخل ایران باشیم یا خارج از ایران، هر کسی می تونه از هر جایی که هستش برای آزادی و آینده بهتر کشورش تلاش بکنه. و من می دونم که شرایط شما خیلی سخت تره. شما با سرکوب، با زندان، با شکنجه، با تهدید و با اعدام و خطرهای واقعی روبرو هستیم و ما اینجا چنین خطرها رو نداریم و به همین دلیل مسئولیت داریم که صدای شما باشیم. واقعیت این هستش که ما از شما انرژی میگیریم. تمام زمانی که در 30 خرداد ایستاده ایم، یعنی در همین روز شنبه 20 ژوئن

0: شده بودیم و شعار می دادیم به شجاعت شما فکر می کردیم و اینکه که در سخت ترین شرایط تسلیم نمیشین و مبارزتون ادامه میدین. میخوام بدونین که ما شما رو فراموش نمی کنیم، هر کاری که از دستمون بر انجام میدیم تا صدای شما به گوش دنیا برسونیم و ما اجازه نمیدیم که سرکوب و سکوت بر حقیقت غلبه کنه. و مهمتر از همه امیدوار بمونین، تاریخ بارها نشون داده که هیچ حکومتی نتونسته در برابر اراده مردمی که برای آزادی ایستادن دووم بیاره و من به آینده ایران ایمان دارم و مطمئن هستم که روزی هم همه در یک ایران آزاد این روزها رو به عنوان قسمتی از مسیر پیروزی به یاد خواهیم آورد.
1: درود بر شما، هیچ حرفی رو ناگفته نگذاشتید، خیلی متشکرم. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم در سال سرنوشت، کارزارهای بسیار بیشتری رو پیش رو داریم. موفق باشید، خیلی ممنونم.
0: مرسی از فرصتی که به من دادید.
1: خدا نگهدارتون.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه. قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیاندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا، عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضاشاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیرساخت‌های فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بیهجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می خواهد از بالا گرفتن خیزش ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت. یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجاعی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندا رو خودتون مرخص کنید. 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت. که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجه ها و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، ما داشت سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 48 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقمندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً سواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران سواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کار کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من عین صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متاسفم. گفتم پس زدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری‌هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. که حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید اینکه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم، منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سامان، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سالروز تأسیس ارتش آزادی بخش

0: و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک. بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
1: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
0: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند به راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خود تو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگه‌اش بنیانگذار قهرمان شهید اسقر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اسقر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن. یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از سه موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما، برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیت و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در 30 خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم صلح رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع می کنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری می‌کنه. و البته یادآور نقش بی‌بدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک می‌کنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه. که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر به چرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز میشن و جنایت های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر در طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید. انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش های بی وقته شبان روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی ها نقش تعیین کننده ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. که در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده تا باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدن. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند. شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راه در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به 2 سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 ساله هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بیوقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می‌شد و مرگ و تکفیر نثارش می‌کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پای ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه می توانم از سر مسئولیت گریزی؟ ای فاروق اعظم، ای جرزمان، ای قرآن ناطق، این شب زیبا الگو و اسطوره‌ای بدین پای ارجمند

مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمی شد. چگونه می توانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. به راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند. آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد. وقتی به گذشته نگاه می کنم، بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشد پی می برم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمده اید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و می کنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام راه، کدام رسم؟ جز آنان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می‌کنم، ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می‌بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم

هم سیغل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بود مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا این گونه آغاز می کنم. و بار خدایا می دانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. می دانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه توش و توانم را در پیشبرد مبارزه به کار نگرفته ام. می دانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم می زنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که براستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزشها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند میزنم و آن را نثار سرنگونی رژیم خمینی، آزادی مردم در سایه جمهوری دموکراتیک و در انتها نثار آرمان جامعه بی طبقه توحیدی میکنم. باشد که روزی استثمار و بند و بندگی از این کره خاکی رخت بربندد. بار خدایا دست هدایت خود را از مجاهدین دریغ مکن و در این امر خطیر یاریشان فرما. پروردگارا نمی دانم زمان اجرای حکمم کی خواهد بود، اما سوگند می خورم که در واپسین سحرگاه عمرم گردن فراز در حالی که نگاه بر آسمان می دوزم و چشم امید به رحمت و بخشایشت دارم بر فشار حلقه دار تا بازی ایستادن آخرین تپش قلب شکیبا بمانم. امضا پویا قبادی 23 رمضان 4 فروردین 1404 زندان اوین.

به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود، امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دیماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دیماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در 40 شهدای قیام آتشین دیماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و غرش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است، خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیام است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمانهای آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است، بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند، از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم.
و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، قزل حصار، 21 اسفند 1404.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده رفته، نمیشه این پیام بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. برحال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلامت میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید.
0: در حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس به نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم دو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار به اینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگفت اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. من بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسیست که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ و فرمانفرما بود در کرمانشاه. بسر که فرمانفرما 30 بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمانفرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود. به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت روش شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان میانداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود قربان؟ اصلا حال در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور حرف کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده، ارزم به حضور شما مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: خدمتتون عرض میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیهوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، میکشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان بربرخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصرالدوله که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصرالدوله که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی قوام سلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود، اونجا برای اینکه مقام بگیره دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: آه فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی‌های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی انقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پول رو چجوری چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقطش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویبنامه میگذرون که درآمد نفت باید صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان و این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. بس. میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، این بر میگردوندن به حساب رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کارا رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن. قربان، من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بیوانیان چقدر از پولاش بالا کشید. اگر نمیدارم چیز اینا
0: همینه دارم میگم، وقتی یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن، اونا هم احتیاج دارن دیگه. چطور اونها سر صدا شو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید، علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برایش از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت، با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما بایستی خاطرات سرتیب درخشانی رو بخوانید. سرتیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان، در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله، اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی، یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه، و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله، می آمد دربار. بعضی ها فکر می کنن که قربان ببخشید، فکر می کنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمی دونم ابراهیم خواجه نوری، اینا این هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونی از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلاه گذاشت، مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکور روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است، که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم، بعد از این که پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانکهای خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چی حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود. پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون.
0: آه.
1: بله از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه سرهنگ تیمورخان آیراملو از برادر چیز آیرام برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیرام نچسبونن. بله این آیراملو آیرام بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیراملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیراملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدند. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه اولین سرپلش همین تیمورخان آیراملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه تیمورخان آیراملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که بره کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود، برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: آه چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست.
0: آها آه.
1: بله ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأسفانه تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن معذرت بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار و همین پولیست، مجموع پولاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص زمانی رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم که هیچ قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضاشاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن. واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود. آقای امیر احمدی معروف به احمد قصاب بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهراً، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، اینا انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربان از گردم آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51، مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد اونم نصیب ایشون میشد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبه شد؟
1: اون چه که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده، یعنی من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299
0: آره. بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا بر میگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنن به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسی شنیدم.
1: استالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته درسته،
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدنم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2000 حقوق میداد.
0: دقیقا
1: ایال. که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، همونجا میتونستن مردمو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم؟ جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبانای ما میرن رشوه میگیرن ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق اینهایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برخنم که سر یه موضوع دیگه، اون بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. به جناب عالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله‌ای نبوده براشون.
1: قربان اصلا اشرف میگه میگه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
1: خب
0: به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونم لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من، خودش هم میگفت بعد از سالها میگه، گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانی ها برای من چی کردن، بذار برن ایرانی ها گم بشن. گفت حرف حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
1: گیر و اینا رو
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید یه همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: به آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش
1: میکنم، در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه.
1: بله بله. آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملغ میزنیم، تو در ایران، یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً همینطوره.
1: توجه کردید؟ در این توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه. ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایستی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید، جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیزی نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای
0: خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر هم که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه
1: واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیزی نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای اینا

0: این دسته از مردم قرار گرفت. و جالب اینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه
1: من چند مورد میخوام خدمت اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه رو افشا نمیکنه.
0: نمیذاره ها.
1: بج اگه هزار سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما اینکه به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً، چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود، گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بود.
1: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرب نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه، درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی اصلا عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها رو از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود، های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضی ها نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موسا آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلقم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئتی که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم، همون موسا آباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینو. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان‌ها

0: بله. البته اونها رو انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چه فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسیک کویت میگن. در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونن
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای وجد سه تا کتاب دیگر هم دارن. یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود. توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارم، قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن.
1: درست.
0: به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارن ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟ پردرد پرگو می شد.
1: خواهش می کنم.
0: پردردی من بذاریم.
1: نه خواهش می کنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش می کنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پولهایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تی وی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما بود.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پس اندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضا شاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضا شاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضا خان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک خوشوهرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتاب‌های معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومد تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که میومدن بهار میگه که پول توجیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه مینامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره قصد کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اخطار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
4: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه می کنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضاشاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضاشاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضاشاه بیشتر آشنا می کند.
4: در 26 فروردین 1313 آقای مجدالسلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجدالسلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجدالسلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاق‌های موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالب است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال می‌شد.
1: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران اولش اومد، یه چیزی نداشت که. کتاب های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
4: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
3: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها یعنی آجرپزها تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقاً بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
4: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد به شما سلام میکنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز رضا

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک الشعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیاء به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیاء گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل‌الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه‌ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
3: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست، به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق، صفحه 194، همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان، بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء، رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیز که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منزل مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسماً در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به این که پدرشو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود.

0: نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضاخان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
0: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضاخان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضاخان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضاخان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضاخان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون درآمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتن به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصاً معتقدم که قبل از خروج ما از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حد قدرت بخشی که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگند نامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینیم.
4: رضاخان در آن سوگند نامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد میپردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، فدا و صداقت، قسمت دوم. با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمان‌هاشون بر آرمان‌هاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختی‌ها و فتنه‌ها و همه توطئه‌هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی توی اون 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونن و استوار بمونن و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیه‌شون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هر چه سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزه‌شون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم، واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبت‌های دفعه پیش بود، قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش‌ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه، صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ورودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون زیر راه باز کرده، اون چی که صدها و موانع رو شکافته، اون چی که در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدن و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه، بسوزونیدش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد خب راهی باز نمی شد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه می دونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کشت و پایین رسیده این تاریخ نوشته شده، و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ، اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند، برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان و آزادی که بر تارک تاریخ می‌درخشه، همه چیزش رو فدا کرد با تمام دار و ندار، و و هنوز که هنوزه، هر کسی با هر نگرشی و اندیشه‌ای، هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره، در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم اگر نبود در تاریخ 100 سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان، هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد. اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر، خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکزیت سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سید محسن و بدیزادگان که دستگیر شدند نمی ایستادند جلوی شاه آنچنان که باید، راه باز نمی شد. از حنیف کبیر خواستند فقط چند جمله بگویه، از جمله این که مبارزه مسلحانه جواب ندارد، این که ما وابسته به عراقیم و این که علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست بر می دارند. ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخیش امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سربر آستان امام حسین گذاشت و چوبه اعدام و تیرباران رو، یعنی چوبه افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون رو کمتر کنن. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود و الا که نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنیترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچ کی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که بپردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت و افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم، دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه درا انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه. کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخر و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده. ارزشی است که در پای مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60، کیست که ندونه میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند. تمامی تمرکزشون باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد، بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اونا اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی، یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون، خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام‌ها و سیستم‌های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می‌کنند، سوار می‌شن، اصلا سازمان یافتند، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان‌های تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتند راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش، مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره، حق فدا کردنه تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل و یک آرمان تو مجاهدینه. این مه شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر، همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام بدفقی شکست ناپذیر کنن. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از 300-400 بلنگو دور اشرف سال و فخاشی و و و و از تیف و توفی که کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک که مجاهدین رو بین ببرن، موشکباران ها و شهادت ها و و و، اما مجاهدین ایستادن، خم به ابرو نیوردن. مجاهدین بعد از هر موشکباران سرود رهایی، آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به این که آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه. بدون اتکا به این ارزش نمیشه ادامه داد. باید باشه آدم تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از فداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره. شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادی نیست که اون چیزی که من و شما انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ای است که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابیه اون جریان، اون سازمان و اون انسان‌هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف‌های خوب میزنند، خیلی حرف‌های خوب میزنند، پای پرچم خیلی اعیاد من نزله خیلی ها سینه میزنند، اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی اعیاد من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه، در تکامل راه باز کرده، در مبارزه برای رسیدن به آرمان راه باز کرده. و بدون این هیچ چشماندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه عنصر انسانی و انرژی های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه ایستادند، به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته در قدم اول ارزشی است به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره. و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران، یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرمون مریم رجوی، تونستند بر این ارزش استوار بمونند و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه ای از ارزش هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
0: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنا رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: واقعیتش این که وقتی که از صبح ما اولین لحظه ها وارد میدان بابان شدیم و حتی برای پخش آب و اینا که مواجه شدیم، پلیس‌ها که اونجا هستن یک تعداد بسیار زیادی ممنوعیت اعلام کردن، گفتن حق ندارین آب بردارین، حق ندارین که ساندویچی چیزی بردارین و همه اینا رو دورش بند و طناب کشیدن. و از اون طرف بچه‌ها که هر کدوم با صحنه‌های خودشون که میتونستن خلق بکنن اونجا میرفتن، برخورد میکردن، صحبت میکردن، برای چی، چرا ما اصلا این مجوز رو مدت‌های زیادی که کسب کردیم، اصلا چرا باید اینجوری بشه امروز، ولی با همون شرایط با خشونت و اینا برخورد میکردن که تعدادی از اون فیلم ها خب برای همگان به اطلاعشون رسید و به چشمشون دیدن که چه رفتار وحشیانه ای داشتن. از جمله این که ما که همین صفای اول بودیم همجور هول می دادن و هی وارد می شدن با فشار و با مشت و با لگد و با این که حتی یک پیرمردی توی صحنه از بچه های هوادار از کشوری فکر کنم اومده بود آمریکا روی صندلی نشسته بود، با بقاحت تمام صندلی رو از زیر اون کشیدن و اون هول دادن افتاد پایین. و همینطور باز صحنه‌های دیگه‌ای که اصلا خیلی زننده بود که بچه‌ها رو چجوری هول می‌دادن و تو اون لحظه که باز مقاومت بچه‌ها رو مواجه می‌شدن می‌رفتن باز ذره مکس می‌کردن دوباره وارد می‌شدن و به یه صف دیگه‌ای حمله می‌کردن که از همونجا باز با گاز اشکابر اینا که به ما حمله کردن که اصلا من دیگه چشمم نمی‌دید و بچه هم چیزی نداشتن که بسوزونن اون لحظه، ولی خب با آب و اینا که رسیم خب بدتر هم شده بود که صورت من خودم تا یکی دو ساعت فقط میسوخت. و نیروهایی که همه دعوت شده بودن به سمت متروها که اومده بودن همه رو بسته بودن با نوار و اجازه نمیدادن که وارد بشن. دوستامون که میومدن میگفتن جمعیت زیادی توی پیاده‌روها هست، توی متروها هست که اصلا قابل کنترل نیست، همه به سمت میدان وبان در حال حرکت بودن که منتها خود پلیس اجازه حتی وارد از پله‌های مترو نشده بود که مثلا اونا بتونن بیان وارد میدان بشن. از اون طرف تو همینطور توی هتل ها اومده بودن اجازه نداده بودن، از همونجا گفتن اتوبوس ها برگردن، به بعضی از مسافرها از خود کشور تو فرودگاه گفته بودن باید برگردین. این صحنه های خشونت آمیز و وحشیانه که پلیس با بچه ها داشت به خاطر اینکه یک تظاهرات مشروعی داشتیم و خاص ما نه به اعدام بود و برای یاد بود شهدای 3 خرداد و همینطور اینکه مردم ایران باید خودشون تصمیم بگیرن که با اراده خودشون این رژیم رو سرنگون کنن، با این چنین صحنه‌های مواجه بودن و واقعا شرم بر چنین سیاست‌های مماشاتی که در طی 47 سال عمر رژیم رو اضافه کرده و عصای زیر بغل این رژیم بود. من اتفاقا خواهم یکی دوتا نمونه براتون بگم که یکی از نفراتی که دعوت شده بود از طرفم گفتش که من اومدم با یه صحنه مواجه، چرا جمعیت اینجوریه، چرا هیچ وقت شما تظاهراتتون اینجوری نارام نبوده، چرا این مدلی شده، اصلا چون ساعت 2 رسیده بود در واقع اون صحنه های درگیری رو ندیده بود. وقتی براش توضیح دادم و اینا گفتش که من بسیار متاسفم و ناراحتم، اصلا خودش اشکش در اومده بود و دست این که رفت برای من پیام نوشت که من منزجرم از رفتار وحشیانه پلیس، من به عنوان یک فرانسوی شرم بر من وارد میشه که چجوری بتونم اصلا تحمل کنم، من به سرعت از اینجا از این محل که برم نامه می نویسم برای نماینده شهرمون که من تا آخرین لحظه با مقاومت ایران با مجاهدین هستم و این رو توصیه می کنم که همه این نامه ها رو بنویسن. حتی باز نفرات دیگه‌ای که از این بر اون بر شنیده بودن اعلام حمایت کردن، پیام‌های کتبی فرستادن و خودش به نظر من صحنه در چندین نقطه انجام شد، صدای مردم ایران رو به گوش جهان رسوند که این مردم اراده کردن که هیچ مانعی رو به رسمیت نمی‌شناسن، این که چیزی نبود در مقابل یه حیولایی به نام رژیم خمینی 47 سال ایستادگی کردند و تا بالاترین قیمت رو پرداختند من فکر میکنم که بار دیگه به جهان و همه ثابت شد. و در اینجا میخوام که هزاران درود بفرستم به اشرفی ها و به تمام خواهران و برادرانی که در طی این سالها الگو و سمبل مقاومت ایستادگی بودند، چه در اشرف و چه در لیبرتی و همکنون در خود اشرف سه، برای ما پیام آور ایستادگی هستند.
1: سلام عرض میکنم حضور شما. من محمدم، از استرالیا برای شرکت در تظاهرات 3 خرداد به فرانسه اومدم که یک مرتبه دیگه تجدید عهد کنم در روز شهیدان، در روز تأسیس ارتش آزادی بخش و در روز زندانیان سیاسی حمایت به همبستگی خودم رو نه تنها با مقاومت بلکه با مردم ایران که در 47 سال گذشته با یکی از مخوفترین دیکتاتوری های مذهبی در طول تاریخ خودشون سرکار داشتن تجدید عهد و پیمان کنم و در کنار مردم ایران بمونم. همینطور که برادرمون مسعود رجوی اشاره کردن، با اشرف نشان ها یک تیر و چند نشان، و مطمئنم در آینده بسیار نزدیک پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود. درود بر شما و خیلی ممنون به خاطر این فرصت.

همه ما در یه محل جمع شدیم و اعتراض به این که یعنی چی تظاهرات ما رو منتفی کردیم، تظاهراتی که از 2 ماه قبل هماهنگی شده بود و واقعا به صورت خیلی مسالمت‌آمیز نشسته بودیم روی زمین تا یه پرچم میگرفتیم دستمون میومدن نخیر پرچما رو بذارین زمین، تظاهرات ممنوعه، تا یه کلمه حرف میزدیم بلافاصله به ما حمله میکردن که نه حرف نزنین تظاهرات ممنوعه. و ما که تظاهرات نمی کنیم، سرود میخوندیم نخیر سرود نخونین تظاهرات ممنوعه. حالا اینا چه ربطی به تظاهرات داشت؟ به هر حال خشونت بسیار شدید بود. ما اونجا یه تعداد نشسته بودیم، احتمالا توی فیلم هم دیدین، به صورت مسالمت آمیز یک دفعه پلیس به ما حمله کرد با شدت واقعا وحشیانه، یعنی اصلا من اصلا فکر نمی کردم که اینطوری باشه، که همونطور که دیدین دیگه در فیلم دوستانمون خانم حسینی، خانم عالمی، بقیه دوستان همه که با کتک و زور و فشار به حساب می‌خواستن منتقلشون بکنن از اون محل، از جمله خود من که اونجا نشسته بودم، اونقدر با مشت یکی از این پلیسا به شونه راست من زد، کوبید، که تمام از گردن تا دست و همم الان تقریبا بی‌حسه و نمیتونم زیاد حرکت بدم، و همینطور با لگد مرتب میزد به پای من به حساب برای اینکه بتونه ما رو از هم جدا بکنه و ببره.

بقیه هم همینطور واقعا خیلی شدید. بعدم با یه خشونت وحشیانه ما رو بردن به یه قسمت دیگه، در اونجا گذاشتن، محاصرمون کردن، انگار که یک عده تروریست مسلح به انواع و اقسام بمبا رو گرفتن. در ازای یه ساعتی اونجا بودیم، بعدم که اومدیم متوجه شدیم که با بقیه جمعیت هم همین کار رو کردن، گاز فلفل زدن به تظاهر کننده ها که بسیاری از اونها دچار آسیب های جدی شده بودن و متاسفانه شنیدم که تعداد زیادی در بیمارستان بستری شدن، چندین دست شکسته شده و بعدم حتی یه سری پلاکارد های ما رو پاره می کردن، می گرفتن. مثلا عکس شهدا رو ما داشتیم که گرفتن پاره کردن. و حتی بعد وقتی که ما اونجور در اون هوای گرم، یعنی واقعا وحشتناک گرم بود، دوستان میخواستن آب به ما برسونن، اجازه نمیدادن که یه عده مثلا آب وارد کنن، گفتن نه خیر، هیچ کس حق نداره. ما رو توی محدوده محصور کرده بودن، دور تا دورمون پلیسای مسلح گرفته بودن، میگفتن حق ندارین از اینجا بریم بیرون، نمیذاشتن کسی بره بیرون، نمیذاشتن کسی بیاد داخل. و حتی هرچی میگفتن با میخوایم آب بهشون بدیم، میگفتن که نه، نمیذاشتن بیارن. حالا یعنی واقعا یه وضعیت بود، من خودم اصلا فکر نمیکردم تا این حد. بعد متوجه شدیم که علت این که تظاهرات رو کنسل کردن، گفتن، یعنی دلیلی که آوردن این بوده که تهدید تروریستی توسط رژیم و سلطنت طلب ها بوده و حتی اسم هم آوردن از یکی از این سلطنت طلب ها که تهدید کرده بوده به بمب گذاری. چیزی که برای من خیلی عجیب بود و اونجا به اون پلیس ها میگفتم این بود که شما حتی اسم آوردید از کسی که میخواسته بمب بذاره، تروریست، عملیات تروریستی انجام بده. و بعد همه پلیس فرانسه رو بسیج کردی تا بیاد جلوی تظاهرات ما رو بگیره، آدمایی رو که از کشورها اومدن با هواپیماشون برگردونید، اتوبوس ها رو برگردونید، اینجور ما رو ضرب و شتم بکنید، ولی نمیتونستید دوتا تروریست رو دستگیر بکنید. پس مطمئنا این یه چیز دیگه پشتش خوابیده. بله، شنیدیم که عراقچی با وزیر خارجه فرانسه ملاقات داشته و یک ساعت بعد تظاهرات ما رو لغو کردن. اسم این رو اگر نمیشه گذاشت مماشات، باید بپرسیم اسمش چیه. در هر صورت واقعا وضعیت شدید بود، ولی مردم مبارز ما برای آزادی تا آخرش ایستادن. من توی صحنه واقعا جوانایی رو دیدم، جوانایی که توی اروپا بزرگ شدن، اروپا به دنیا اومدن، واقعا تصوری نداشتن از این همه. همیشه میگفتن خب کشورهای دموکراسیه، هیچ تصوری از این همه خشونت نداشتن. و دیدم که این جوانا چطور تا آخر توی اون هوای گرم و داغ که پلیس حتی اجازه نمیداد آب برای اینا بیارن، ایستادن، شعار دادن، مقاومت کردن و گفتن ما تا روز آزادی ایران ایستادیم، تا آخرش ایستادیم. و واقعا خیلی صحنه جالبی بود. منو یاد 30 خرداد 1360 انداخت. در اون زمان من یه نوجوان 16-17 ساله بودم و تمام کارهایی که چین سالها پاسداران در تمام قیام ها کردن، همین قیام آخر دیما چطور جوانای ما رو می زدن، چطور دامون می کردن. تا ما دوربین در موبایلمون در می آوردیم، پلیس می آورد موبایلتون رو جمع کنیم، فیلم نگیریم، عکس نگیریم. مگه میشه؟ مگه ما زندانیم که هیچ کار نکنیم؟ آخه این چه وضع، این چه حکومت دموکراسی و آزادیه که شما دارین؟ اون چی که مهمه اینه که ما همیشه پیروز میدونیم، ما می جنگیم، خسته می کنیم ولی خسته نمی شیم. و اینو باید گفت به شیخ
و شاه و همه مماشاتگران، همه کشورهایی که نمیتونن ببینن یک ایران آزاد، دموکراتیک و مستقل رو، به همه کسایی که فکر میکنن هیچ آلترناتیوی برای ایران وجود نداره. نه، وجود داره. شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی، ارتش آزادی بخش با کانونهای شورشی در ایران این رژیم رو سرنگون میکنن و باید بگیم ما رو ز سر بریده میترسانی، گر ما ز سر بریده میترسیم در محفل عاشقان نمیرقصیم. هیچ چیز مانع ما برای رسیدن به آزادی و دموکراسی نمیشه و ما پیروز خواهیم شد، اینو مطمئن.

داستان عاشورا به سرانجام خود رسید، اما یک نقطه همچنان باقی است. انتشار امواج عاشورا در تاریخ انسان و در هر کجا که انسان آزادی به پا خواسته و با ظلم و بیداد در ستیزه به مسیر خود ادامه میده. امام حسین گفت: مرگ برای من از زندگی کردن در ننگ و ذلت بهتر است. این همان رسالت و پیام عاشوراست.

بار دیگر عاشورای حسینی الهام بخش تمامی مقاومت هایمان فرا می رسد. آن روز نیز همچون امروز دو اسلام تماما متضاد در مقابل یکدیگر سفارایی کرده بودند. در روز دهم محرم سال 61 هجری پیشوای تاریخی و عقیدتی ما حسین ابن علی تنها با 32 سوار و 40 تن پیاده و گروهی از زنان و کودکان خاندانش آنچنان آتشی در تاریخ ایدئولوژی ما بقا کرد که فروغ رهایی بخش و یگان ساز آن تا جاویدان فرا راه تمامی بشریت در زنجیر خواهد درخشید. مشعلی خاموشی ناپذیر که هنوز در پرتو سنت پایدار آن در برابر شمر و یزید دوران خود قد علم کرده ایم. مشعلی که در دوران ما نه شاه و نه خمینی از خرمن آتش آن جان سالم به در نبرده و نخواهند بود.

راستی که چه شباهت انگیزاننده ای بین صفبندی امروز و صفبندی روز عاشورا وجود داره. مثل امروز در یک طرف لشکر یزید به اصطلاح امیرالمؤمنین امام فرومایگی و شقاوت با لشکر رجاله ها و چماقداران و شکنجگران و حکام ضد شرعی و حجت الاسلام های معاویه ای و در طرف دیگه مجاهدان حسینی وارثان راستین مکتب و انقلاب حامیان حقوق خلق و همه پرچمداران آزادی که باز هم خارجی و محارب و طاغی و باغی و مفسد و منافق و جاسوس نامیده میشن.

و امروز همه می دانند، همه می دونند که همه خاک میهن ما ایران کربلا و هر روز اون عاشوراست. پس عجب نیست که کمتر شهر و روستایی در ایران مونده که از خون مجاهدین خدا و خلق و همه مجاهدان آزادی سرخ‌فام و خونین نشده باشه.

فلسفه عاشورا چیست؟ توحید و آزادی، یگانگی و رهایی. و درست در چنین اوجیست که حسین علیه السلام، مجاهد اعظم، پیامبر جاودان آزادی است.

بله امروز تمام خاک ایران کربلا و هر روزش عاشوراست. پس ای مادران و پدران شهدا، به فرزندانتون که به یاری ابا عبدالله برخواستند در برابر یزید پلید دوران به خودتون ببالید. امروز هم همون چراغی فراراه ماست و همون مشعلی که امام حسین اون رو در روز عاشورا و در عرض کربلا برافروخت. راستی اگر قیام حسینی در برابر یزید خمینی دوران نمی بود، از اسلام و مسلمانی چه چیز باقی می‌ماند؟

راستی چطور میتوان در برابر ستمگر سازش و سکوت و صبر و تسلیم پیشه کرد؟ مگر پیام قیام حسینی، مگر پیام عاشورا، رزم جاودان با همه موانع تکامل و با همه انواع استثمار و ستمگری نیست؟ مگر این نیست که بایستی عذر و بهانه ها رو به کناری گذاشت و مرگ سرخ رو بر خفت تسلیم و سازش ترجیح داد؟ و امروز مجدداً همان ابتلا و همون امتحان در برابر تمامی اقشار آگاه و در برابر تمامی مدعیان اسلام و مسلمانی و آزادی و حاکمیت ملی قرار گرفته است.

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأشهد أن الذين سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونون معذبون على لسان داوود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سلام بر توی ابا عبدالله، ای سرور شهیدان ما. سلام بر توی فرزند رسول خدا. همانا گواهی می‌دهم که تو براستی نماز را برپا داشتی و زکات بدادی و به نیکی فرمان دادی و از زشتی باز داشتی و به راه پروردگارت خواندی، با حکمت و اندرز نیک. و همانا گواهی می‌دهم که کسانی که خون تو رو ریختند و حرمت تو رو از بین بردند، نفرین شدگان، ملعونین و معذبین خواهند بود در تمامی تاریخ و به زبان تمامی انبیا و اولیا، از داوود تا عیسی مسیح. این بدان خاطر است که اونها از حدود خدایی و مردمی تجاوز کردند و گناه بزرگی مرتکب شدند. بار خدایا، با افزایش بینش و آگاهی مردم ایران، روز رهایی اونها رو نزدیک و نزدیکتر گردان. خدایا، پس از این همه رنج و بلا که به ملت ایران رسید، درهای سلام و رحمت خودت رو هرچه زودتر به سوی اونها باز کن. پروردگارا، پرچم سبز و سفید و سرخ، پرچم صلح و آبادانی و خرمی رو به خاطر اون همه خونهای پاک که ریخته شد، پرچم سرنگ ایران رو به نشانه رهایی این خلق بزرگ و قهرمان، به حق عزت تمامی قهرمانان و رادمردان و مجاهدان و مبارزانش، هرچه زودتر و سریعتر بر خرابهای بیت العنکبوت جماران به اهتزاز در بیاد. بار پروردگارا، در این روز بزرگ، در روز عاشورا، ما یک بار دیگه با تو و با سرور شهیدان حسین علیه السلام تجدید پیمان می‌کنیم، پیمان یگانگی و آزادی و فدا و وفا.

شامگاه دهم محرم و روز عاشورا به شام غریبان معروفه. آشناترین نام در این شب نام زینب کبرا، خواهر امام حسین. زینب کبرا الگوی جاودان زنان انقلابی موحد و مجاهد در طول تاریخه، چرا که وقتی دشمن از زینب تسلیم و اسارت و بردگی میخواست، با شجاعتی بی نظیر بر دشمن شورید و با سخنان و اقدامات خودش رسوایی تاریخی برای ارتجاع دین فروش اموی ایجاد کرد. پیام زینب این بود که میتوان و باید در برابر شدیدترین حملات دشمن ایستاد و تسلیم نشد و صحنه رو علیهش چرخوند. همین هم بود که پیوسته موتور محرکی شد برای زنانی که به رغم وحشیانه ترین و رذیلانه ترین و ضد انسانی ترین سرکوب ها و شکنجه ها، با تأسی جستن از ایستادگی زینب در برابر دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه ایستادند و لحظه هایی در قیام به وظایف انقلابی خود درنگ نکردند و پرچم سرخ فام حسینی رو بر فراز مبارزات آزادی بخش مردم ایران به اهتزاز در آوردند و امروز با همون آرمان هدایت تمامی مردان و زنان مجاهد رو بر عهده دارند. با درود به زینب کبرا و تمام کسانی که راه او رو ادامه میدند، برنامه ویژه عاشورا رو به پایان میبریم. خدا نگهدارتون.

بسم الله الماهد الجبار المنتقم. به نام خدا، و با تعظیم و تکریم در پیشگاه سید الشهدا حسین علیه السلام، و با سلام و درود فراوان به سایر قهرمانان شهید کربلا، و کلیه شهدایی که به راه آنها رفتند و همچون ستارگانی در آسمان آزادی و رستگاری بشر درخشیدند، سخن را آغاز می‌کنیم. صحبت را با آیاتی از قرآن مجید، با آیاتی که مضمونش مناسبتی با مسائل و با شهادت و قیام حسین ابن علی داشته باشد شروع میکنیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مصره معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد. افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون العهد والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنت السیئه اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام.

السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار. آیاتی از سوره رعد بود خواندم. مضمونش این است که خداوند آب را از آسمان فرو می فرستد، سیلاب در زمین جاری می شود و هر وادی به قدر اندازه خود آن را به خود می گیرد، سیل کفی بلب می آورد، همانطور که آهن فلز که اون را برای به دست آوردن متاعی یا زینتی می گدازند کفی بلب می آورد. خدا این چنین مثل می زند، اما کفها که مظهر باطل و بی پایه و بی اساسند به کناری می روند، ولی آنچه که به نفع مردم است آن در زمین جایگزین و برقرار می گردد. خداوند حق و باطل را چنین مثال می زند. کسانی که پروردگار خیش را اجابت کردند، به پروردگار خیش پاسخ مثبت دادند، اونها از حسن و نیکی، از فرجام خوب برخوردارند، و کسانی که پروردگار خیش را اجابت نکرده و به دو عصیان ورزیدند فرجام ناخوشایندی دارند، اگرچه هرچه در زمین است و یکی هم مثل آن را در این راه داشته باشند و فدا بکنند. آنها جایگاهشون جهنم است و چه بد فرجامی است. آیا کسی که به حقانیت آنچه که بر تو نازل شده آگاه است، با کور دلی که حقانیت اون را انکار می کند یکیست؟ همانا که فقط صاحب خردان هستند که به هوشند و متذکر می گردند. کسانی که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان خود را نمی شکنند و آنچرا که خدا به وصف و ادامه آن امر داده اون را وصل می کنند. کسانی که از پروردگار خیش بیم دارند و از بد فرجامی و بد حسابی می ترسند، و کسانی که در جهت خدا در پی روی پروردگار خیش استقامت و مقاومت ورزیدند، آنها که نماز را به پا داشتند و از آنچه که به دست آورده بودند در آشکار و نهان انفاق نمودند، و آنها که بدیها را به نیکی دفع کردند، آنها پایان نیک، خانه آخرت خوب از آن آنهاست. آنها در بهشت وارد می شوند و تمام صالحین از اجداد و از واج و از اولادشان و ملائک و فرشتگان از هر طرف بر آنها وارد می شوند و می گویند سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اما کسانی که پیمان خدا را می شکنند و آنچرا که خدا به وصل و ادامه آن امر مده آن را قطع می کنند و در زمین فساد برمی انگیزند، اونها ملعونی و اونها
پایان بدی برایشون در انتظار است. خب مناسبت اصلی صحبتمون از پیش تعیین شده و روشن است، عاشورا. اما امروز با مناسبت‌های دیگری نیز مواجه هستیم. اما ما به خصوص از انقلاب حسینی، از نهضت عاشورا و از فلسفه آن صحبت خواهیم کرد، چرا که اولا این مناسبت خاص اجتماع ماست و در ثانی اون حقیقت و فلسفه‌ای که از آن صحبت کردم در عاشورا و در نهضت حسینی است که با درخششی بی نظیر همچون فروغ جاویدان بر تارک تاریخ بشر می درخشد و الهام بخش تمام آزادگان و وارستگان تاریخ است. اما وقتی بخواهیم از عاشورا صحبت کنیم، صحبت را از کجا شروع کنیم؟ چون نهضت حسینی به قدری با شکوه و با عظمت است که در هر نقطه آن هزاران درس نهفته است. آیا از فلسفه شهادت صحبت کنیم؟ آیا صحنه عاشورا را، صحنه نبرد عاشورا را در کربلا و قهرمانی های آن را تصویر کنیم؟ یا از شخصیت های نامدار این ماجرا، از زهیر، از مسلم، از هانی، از قیس، از عباس، از حبیب ابن مظاهر و یا بانوی قهرمان کربلا از زینب کبرا سخن بگوییم؟ هر کجای این مسئله را که بگیریم، ساعت ها می شود در باره آن صحبت کرد و چنان که گفتم از آن درس فراوان گرفت. اما ما سعی خواهیم کرد از فلسفه عاشورا صحبت کنیم، به خصوص که وقت تنگ است و خواهران و برادرانی هم که در بیرون ایستاده اند در زیر سرما و احتمالاً باران قرار دارند. سعی خواهیم کرد از فلسفه عاشورا صحبت کنیم و از پیام عاشورا به عنوان راهنمای عمل برای هر کسی که خود را پیرو حسین می‌داند. قاعدتاً ما قصد وقایع نگاری و قصه گویی نداریم. ما تاریخ را از این دید نمی‌نگریم، بلکه سعی می‌کنیم فلسفه را و پیام را دریابیم و از اون به عنوان راهنمای عمل، به عنوان راهنمای زندگی بهره گیریم. خطی را که ما دنبال خواهیم کرد این است. اما برای همین ناگزیریم اشاره‌ای به وقایع تاریخی که در جریان عاشورا و در قیام حسینی پیش آمده بکنیم. من سعی خواهم کرد این اشارات هرچه مجمل و کوتاه باشد و اگر فرصتی شد آخر سر نتیجه‌ای از آن گرفته شود.

خب همه می دانید که جریان عاشورا یک پدیده خلق و سایه نبود، عاشورا حرکتی نبود که مثلا حسین ابن علی از سر لجبازی در برابر یزید شروع کرده و بعد در آن گرفتار شده باشد، چنان که نه راه پس و نه راه پیش داشته باشد. و عاشورا یک جنبش و حرکت خود به خودی و کور هم نبود، بلکه عاشورا نقطه اوج جنبشی بود که کاملا حساب شده بود و در هر گام و هر قدم آن و در هر لحظه آن فکر و اندیشه نهفته بود. جنبشی بود که از پیش زمینهای آن و مراحل آن شروع شده بود و در پی خود آثار و تبعات انکار ناپذیری داشت. جنبشی بود با خط مشی کاملا معین و معلوم، جنبشی بود که رهبری آن را در کمال روشنی و روشنبینی پیش می برد. زمینه های عاشورا و انقلاب حسینی به خصوص در زمان امام حسن ابن علی چیده شد. زمین سازی انقلاب به خصوص از زمان برادر امام حسین امام حسن شروع شده بود و البته پیش از آن هم وجود داشت، ولی به عنوان یک نهضت کاملا مشخص، به عنوان یک جنبش با خط مشی کاملا معین، این را امام حسن ابن علی زمین سازی کرد و بعد حسین رسالت ارتقاء جنبش را به نقطه اوجش به دوش گرفت. امام حسن در همان خط پدرش امام علی عازم جنگ با معاویه بود، سپاه فراهم کرد، به روشنگری پرداخت، اما سران سپاهش را معاویه با قیمتهای گزاف خرید. گفتم ارزش ها فرو مرده بود. اینک انسان هایی که حتی در اردوی امام بودند به کالا تبدیل شده بودند، قیمت داشتند، فروختنی بودند. قیمت ها فرق می کرد، بعضی ها پایین، بعضی ها بالا. یکی از سرداران نامی امام را معاویه گورا به 1,000,000 درهم خرید. و با تکیه بر تبلیغات اردوی امام را متزلزل کرد. دیگر شرایط دگرگون شده بود. امام دیگر دید که باید شیوه مبارزه را عوض کند. توطئه هایی هم بر علیه خود امام ترتیب دادند. چند بار به او سوء قصد کردند. با سنجش دقیق شرایط رهبری جنبش امام حسن به این نتیجه رسید که خط قبلی دیگر کارایی ندارد و باید طرح نوی در انداخت و شیوه مبارزاتی جدیدی در پیش گرفت. این است که با معاویه اون قرارداد را بست که در تاریخ به نام صلح امام حسن معروف است، به اصطلاح صلح. واقعا امام حسن یکی از ائمه بسیار مظلوم شیعه است. در معرض که اتهامات، که مارک ها و برچسب ها که قرار نگرفت،
یکی از طرف آنهایی که خودشان با بیکفایتی، با بزدلی، با خود فروشی اسباب شکست و صلح را فراهم کرده بودند، به یکی هم از طرف افراد صادق که قدرت درک مسئله را نداشتند. بعضی از یارانش به امام وارد می شدند، به پیش او می رفتند و خطاب می کردند یا مذل المؤمنین. واقعا چقدر جانگداز است، رهبری والا تبار، رهبری صادق، روشنبین، رهبری که همه چیزش را در راه انقلاب و خلق و خدا گذاشته، بهش خطاب می شود ای که مؤمنان را خار کردی. امام توضیح می داد این جریان دوران امام حسن و صلح امام حسن در تاریخ موضوع یکی از بزرگترین تحریف ها قرار گرفت و جنبه اسرارگونه به خود گرفت. چرا؟ چون هایی که تاریخ می نوشتند فاقد بینش انقلابی بودند، بسیار سطحی بین و کوته نظر بودند، ولی امام نه سازش کرده بود و نه اهل سازش بود و نه معاویه را به رسمیت شناخته بود و اینها همه از مواد اون قرارداد پیداست. امام توضیح می داد به کسانی که می آمدند راهنمودها و دستورالعملهای جدید را در اختیار اونها می گذاشت و خط مشی جدید جنبش را برایشان ترسیم می کرد. اینک به اصطلاح ما دیگر شرایط عینی برای نبرد آماده نبود. معاویه مردم را کشید و برد. با زور 30 سال تزویر، 30 سال انحراف. اندکی موندن با امام حسن. معاویه سیستمی ایجاد کرد که در آن ارزش‌ها تباه شدند، انسان‌ها تباه شدند، آگاهی‌های انقلابی و انسانی مردند. پس امام تنها ماند. امام اهل سازش نبود و سازش هم نکرده بود. در جواب آنهایی که اعتراض می‌کردند گاه می‌گفت کل یومن هو فی شان، خدا هر روز در کاریه، مبارزه اشکال متعدد داره، در شرایط، در شرایطی که ایجاب میکنه در مواقع لزوم باید شکلی از مبارزه را جایگزین شکل دیگر کرد. رهبری آن است که این را بفهمد و درک کند. بعضن فرمود فتنتون لکم و متاعون الهین، به ابتلاع آزمایشی برای شماست، یه مرحله گذراست. و متاع الهین یک پدیده زودگذریه، دوباره با معاویه خواهیم جنگید. طه حسین نوشت که امام حضرت حسن در جواب معترضین میگفت که این کار همیشگی نخواهد بود و به این ترتیب آنان را چشم به راه جنگ در وقت مناسب نگه داشت و آنان را به صلح و سلام موقتی دعوت نمود که بیاسایند و نیک آماده باشند. اضافه می کند به عقیده من همان روز که حسن ابن علی این نمایندگان مردم کوفه را نزد خود پذیرفت و آن سخنان میان ایشان رفت، حسن نقشه کار ایشان را ریخت. روزی است که حزب سیاسی منظم شیعیان علی و فرزندانش ریخته شد. معاویه هم امام حسن را باز دشمن اصلی خود میپنداشت و دست از سر او بر نمی داشت. چندین توطئه علیه جان وی انجام شد، سرانجام امام را مسموم کردند. این در سال 46 هجری بود. امام حسن هم وفات کرد و معاویه
مالک و رقاب تمام قلم رو به اسلامی گردید. اینک رسالت و وظیفه ادامه جنبش و رهبریان به عهده امام حسین است. بعد از امام حسن اینک امام حسین بود که می بایست منتظر لحظه مناسب، منتظر فرصت مناسب باشد. معاویه یک سیستم و نظم جدید و ویژه‌ای را ایجاد کرد. گفتم با اعتقاد به حزب اموی اولا خلافت را به سلطنت تبدیل نمود و یزید را پسرش را ولیعهد خود کرد. یک نظام اختناق و ترور، یک نظم پلیسی برقرار نمود و یک دستگاه گفتم عریض و طویل تبلیغ دروغ و نیرنگ و تزویر. در زمان معاویه و در اثر همین تبلیغات بود که سب و لعن علی یکی از سنت های مرسوم بود. هر کس که می رفت بالای منبر یکی از کاراش این بود که امام علی را سب و لعن کند، بهش دشنام بدهد. هر کجا که جرثومه ها و نطفه های آگاهی و شورش و انقلاب را پیدا می کرد خفه می کرد، آشکار و پنهان شکنجه و کشتار می نمود و این همه البته نشان میداد که معاویه، رژیم معاویه یک رژیم منزوی است و پایگاهی در درون مردم ندارد. چرا؟ اگر رژیمی پایگاه در درون مردم داشته باشد به این دستگاه ها و به این شیوه ها احتیاج ندارد. رژیم شاه را به یاد آورید. استقرار و ثبات این رژیم در پرتو چه بود؟ نیروهای سرکوب، پلیس، سواک، ارتش، جاسوس ها، شکنجه ها، زندان ها و دروغ. معاویه همین کار رو کرد. از اونهایی که معاویه اونها را کشت به جهت این که بر علیهش دائما افشاگری می کردند، اسلام معاویه را افشا می کردند و چهره راستین اسلام و علی را نشان می دادند، حجر و یارانش. در منطق معاویه فقط پیوستگان و طرفداران و وابستگان حزب اموی بود که حق داشتند بر سر امور باشند، اداره امور را به دست بگیرند. این است که طبق آنچه که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد یک دستور رسمی صادر کرد که تحقیق کنید، پرسجو کنید و هر کس را که از یاران علی در دوایر و ادارات حکومتی هست آنها را بیرون کنید و حقوقشان را قطع کنید. ارگانها را برای حزب معاویه خالص گردانی. در دستور دیگری گفت پرسجو کنید، یاران علی را پیدا کنید، تحت فشارشان قرار دهید، خانهشان را خراب کنید و یا بکشیدشان. این نظم معاویه بود. طبیعی است در این نظام، در این سیستم آیا هیچ ارزش انسانی باقی میماند؟ هرچه هست هرزگی، سفلگی، فرومایگی و انسانهایی از این قماش و البته مردمی تحت ستم، ناآگاه، زیر بار اختناق. چهل و شش سال معاویه سلطنت کرد، قریب نیم قرن، و جامعه را بدین صورت برآورد.
برچین سیستمی چگونه انسانهایی شکل میگیرند. در قریب نیم قرن سلطنت ننگین پهلوی چه بر سر این جامعه آورد؟ آیا میشد به کسی اطمینان کرد؟ می گفتند هر کجا سه نفر هست، هر کجا دو نفر هست، هر کجا چند نفر جمع بشوند یکیش سواکیه. حالا خب قسمتی از این دروغ چه فرهنگی ایجاد کرد؟ چه ارزش‌هایی؟ چه اقتصادی؟ چه سیاستی؟ چه ارتشی؟ این انسانها را تباه می کرد. این گونه نظام ها انسانها را تباه می کنند. انسان در قالب جامعه هستش شکل می گیرد. این است. دیدیم وقتی نظام انقلابی اسلام برقرار شد چه کسانی را تربیت کرد و وقتی این نظام منحرف شد چه کسانی پدید آمدند. این انسان ها را تباه می کرد. این گونه نظام ها انسان ها را تباه می کنند. انسان در قالب جامعه هستش شکل می گیرد. این است. دیدیم وقتی نظام انقلابی اسلام برقرار شد چه کسانی را تربیت کرد و وقتی این نظام منحرف شد چه کسانی پدید آمدند. این نظمی بود که معاویه ساخت. ارزش‌های اسلامی و انسانی در آن فرو مرد و ارزش‌های حیوانی و بهیمی در آن جایگزین گردید. نظامی دیکتاتوری، نظام اختناق، پلیسی، فساد.

بالاخره معاویه مرد در سال 60 هجری. در این زمان، یعنی بعد از وفات امام حسن، امام حسین در مدینه بود و معاویه از برخورد با امام حسین پرهیز می کرد، سعی کرد زیاد با او تصادم و تلاقی نکند. البته در این مدت که امام بیکار ننشسته بود، امام حسن که بیکار ننشسته بود، اون آغاز کرده بود اول که اون امام خط و دنبال می کرد. و یک بار امام حسین در اواخر عمر معاویه، وقتی بود که مسئله ولایت عهدی یزید بالا گرفته بود، امام از اطراف و اکناف قلمرو اسلامی تمام مردانی را که پیامبر را دیده بودند و فرزندان آنها را دعوت کرد، اونها را جمع نمود، در منا یک سخنرانی پرشوری برایشون کرد، در آن بعض را تشریح کرد، توضیح داد، مسئولیت هایشان را به آنها یادآوری نمود، اونها را توبیخ کرد. اما وجدانهای انقلابی خفته بودند. این نامه را حتما بخوانید، در باز کتاب امام حسین نقل شده. به هر حال معاویه مرد و یزید به جایش نشست. مردن معاویه شرایط جدیدی را پیش آورد. معاویه مهره ثبات نظم موجود بود، مهره ثبات نظیر تمام رژیم های ارتجایی و دیکتاتوری که به روی فرد بنا می شود. معاویه مهره ثبات بود، یک سیستم ارتجایی اینطوریه.

اینک معاوی مرده بود، مهره ثبات مفقود شد. علاوه معاویه به اصطلاح کاتب وحی بود، در مسیر همون سیاست تبلیغ تزویر و دروغ از قبل این کاتب وحی بودن فراوان نون میخورد، عوام فریبی میکرد با خیل ایدئولوکاش. عوام فریبی یعنی توده مردم را میفریفت. با جاهلان حدیث، با جاهلان اخبار، عوام فریبی یکی از دردهای روزگاره. وقتی امام علی در محراب کشته شد، بعضی مردم که شنیدند علی را در محراب کشتند، گفتند علی در مسجد چه کار میکرد؟ ببینید عوام فریبی تا کجا پیش رفته بود. بعدها وقتی شهدای کربلا را، سرهای بنیزه کرده اونها را در شهرها میبردند، مردم میگفتند این خارجی ها کیان؟ خارجی ها کاری بود که دستگاه تبلیغ اموی انجام داده بود، ولی دیگر یزید کاتب وحی نبود. بنابراین شرایط برای بروز مخالفت ها آماده تر می شد. مهره ثبات از بین رفته بود و یزید هم کاتب وحی نبود. از طرف دیگر یزید اون حزم و احتیاط و به اصطلاح سیاست مداری معاویه را هم نداشت. یک سلطان خیره سر تازه به دوران رسیده، معاویه آدم زرنگی بود، میدانست که با هر کسی چطور برخورد کند، ولی یزید از این حزم و احتیاط ها نداشت. این است که ولید حاکم مدینه نامه نوشت که به محض وصول نامه من از حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیر و اگر چنانچه بیعت نکردند اونها را بکش. گفتم معاویه از برخورد با حسین پرهیز میکرد. به هر حال از اینجا جریان خاص عاشورا شروع می شود. اینکن لحظه مناسب، لحظه مناسب که امام حسن و به دنبالش امام حسین در انتظارش بودند تا ضربه مرگباری بر پیکر رژیم اموی فرود آورند، داشت فرا می رسید. و حسین البته رهبری آگاه بود. میدانید ما میگیم 12 امام معصوم داریم، معنی معصوم میدونید چیه؟ معصوم یعنی کسی که کوچکترین اشتباهی مرتکب نمیشود، نه اشتباه به اصطلاح خودمان استراتژیک و نه اشتباه تاکتیکی، هر قدمی را آگاهانه و درست برمیدارد، هم خطهای دراز مدت و هم قدمها و خطهای کوتاه مدت را حساب شده و صحیح پیریزی می کند. حسین از اینها بود، می دانست که چه کار می کند و چه کار باید بکند. حسین می دید که اینک مکتب اسلام در معرض نابودی است. اینک یزید گستاخی کرده بود
می گفت یا بیعت و یا حسین بکش. و حسین شرایط را ارزیابی می کرد و می دی. لحظه مساعد فرا می رسید. اینک حسین می دید در پرتو به شناختی که از دودمان اموی و از یزید داشت، حسین می دید که مکتب در حال در معرض خطر است. برتر از این، اینک عرابه تکامل در پشت درهای نظم یزیدی در جا می زد. از همون آغاز که شروع شده بود، از همان آغاز که انبیا آمده بودند تا راه انسان را به سوی مقصد تاریخ بگشایند، و جریانی که طی شده بود، اینک این جریان دوچار یک بن‌بست شده بود. این بن‌بست میبایست شکافته شود. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمده بودند تا مردم را به اون قسط رهنمون شوند. اینک این سلسله به توقف رسیده بود. انبیا رسالت رهایی بخشی داشتند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. در توصیف پیامبر اسلام است. همه پیامبران موضوع رسالتشون این بود، آمده بودند تا به معروف رهنمون شوند، به نیکی، به رستگاری، از تباهی و زشتی باز دارند. آمده بودند انسان را رها کنند از هرچه که مانع کمال انسان است، از نظام‌های جبار و ستمگر فرعونی، از یزید ها، از معاویه ها. آمده بودند رها کنند انسان را. اینک رسالت رهایی بخش انبیا و جریانی که در این مسیر و به سوی مقصد تاریخ یعنی قسط طی شده بود، در پشت نظام یزید دچار توقف و بن‌بست شده بود. حسین وارث این راه بود، از آدم تا علی تا حسن. حسین سلام علیک یا وارث آدم. دارین زیارت وارثو؟ حسین وارث بود، وارث انسان بود، وارث کمال بود. اینک بار امانت بر دوش حسین سنگینی میکرد. میبایست این بن‌بست گشوده شود. حسین نگران خلق خدا بود، خلق ستم دیده و محرومی که در تحت سلطه نظم اموی به تباهی می رفت. اذا تولا سعا فی الارض لیهلک الحرث و النسل. حرث و نسل تباه می شد. امام اهل سازش نبود و هم می دانست که نظم یزیدی حسین را تحمل نخواهد کرد. یزید عزم جزم کرده بود، یا سازش و یا مرگ. خب حسین هم که از مرگ نمی ترسید، اما حسین مفت هم نمی خواست بمیرد. یزید امام را تحمل نمی کرد، همونطور که معاویه امام حسن را تحمل نکرد.
تمام به ارزیابی مجدد اوضاع و شرایط پرداخت. کارهایی که شده بود و کارهایی که میبایست بشود بررسی کرد. شبها در مدینه به زیارت قبر پیامبر میرفت، راز و نیاز میکرد، از خدا راه جویی میکرد که خدایا مرا از اشتباه مسون دار. این یک فرد انقلابی است که مسئولیتش را تا عمقش میشناسد، نگرانه که مبادا اشتباهی بکند. امام زیر فشار و تعقیب بود و میدید که بالاخره تحت نظر است و فرمان یزید هم رسیده بود، یا مرگ یا بیعت. بالاخره امام تصمیمش را گرفت. جان، شهادت، قربانی.

هیچ وقت این بن‌بست ها این بن‌بست های تاریخی هیچ وقت و در هیچ نقطه‌ای بدون قربانی گشوده نشده است. امام تصمیمش را گرفت تا اون ضربه مرگبار را بر پیکر نظم اموی فرود آورد. امام گفتم البته نمیخواست مفت بمیرد. امام به دنبال ایجاد یک انفجار بود، یک انفجاری که دامنه امواج آن تمام قلمرو اسلامی تحت سیطره یزید را فرا بگیرد و بلکه بیشتر و فراتر از آن در قلب تاریخ رهایی انسان بدود. امام دنبال چنین مرگ و چنین جنگ و چنین حادثه‌ای بود. بنابراین تصمیم گرفت تا از مدینه خارج شود، تمام خاندان و یاران خیش را بسیج کرد، آماده خروج. تصمیم به یک حرکت و هجرت افشاگرانه. پیش از این که جنبش به آن نقطه اوج خودش برسد، پیش از این که جنبش به روز عاشورا برسد، باید تمام افشاگری ها، تمام کارهای سیاسی و تمام تبلیغات به عمل آید تا حد اکثر بهره برداری بر علیه نظم یزید از آن اقدام بشود. اینجا چیزهای بدی و جدیدی پیش آمدند، به خصوص از آن جهت که ما امروز در میهنمون در شرایطی انقلابی قرار گرفته ایم، باید از نقطه به نقطه این سرگذشته ها درس بگیریم. مگر نه این که حسین پیشوای ماست، مگر نه این است که ما وارث حسینیم. پس امیدوارم رنج باز چند دقیقه یا یک ساعتی را هم تحمل کنیم. به هر حال اینجا چه چیزی اتفاق افتاد؟ همه فهمیدند که امام عازم حرکت است. از این بر اون بر عده‌ای آمدند، نصیحتگران آمدند که امام را نصیحت کنند که این کار را نکن. برادرش محمد ابن حنفیه اومد، پیر مردی بود، آمد تا جلو امام را بگیرد. دیگران آمدند که این کار را نکن، راه های مختلفی بهش نشان دادن، برو یه جای امنی، برو در یمن. امام به همه جواب رد داد، گفت عازم حرکت به مکه هستم. عمر ابن علی آمد پیش امام که ای حسین کشته خواهی شد. امام فرمود آیا گمان میکنی چیزی را که تو میدانی من نمیدانم؟ به امام گفتند خب تو هم از بیراهه برو. عبدالله ابن زبیر از بیراهه از مدینه خارج شده بود، رفته بود. امام گفت از راه خواهم رفت. حرکت آغاز شد. در راه قاعدتاً در راه مکه از اطراف و اکناف کسانی می آمدند، به امام برخورد می کردند و امام روی آنها کار توضیحی می کرد، مسائل را برایشون می شکافت و از تصمیم خود را با آنها در میان گذاشت و بدین نحو امام به مدت 3 ماه در مکه توقف کرد. مکه هم باز کانونی بود که از اکناف و اکناف قلمرو اسلامی به آنجا می آمدند. بنابراین از اینجا امام بذر آگاهی می پراکند در تمام نقاط قلمرو اسلامی. یزید را افشا می کرد، نظم یزید را و فساد اون را برملا می کرد. در این زمان ارا
کوفه به خصوص یک کانون شورشی بود. کوفه پایتخت امام علی بود و هم در اثر کارهای امام حسن و هم اینکه مردم محروم در اثر فعل و فعالاتی که از زمان عثمان شروع شده بود در عراق و کوفه گرد آمده بودند، همیشه کانون نارضایتی ها و ناراضی ها بود. وقتی مردم کوفه از آهنگ امام با خبر شدند، به شور و شوق آمدند، امام نامه ها نوشتند، انجمن ها کردند و امام را به سوی خود فرا خواندند، آماده قیام و شورش بر علیه یزید شدند. و از این طرف امام در مکه کارهای افشاگرانه خود را ادامه میداد و خط جنبش را پیگیری میکرد. یزید وحشت زده از اقدامات حسین از در دیگری وارد شد. نامه‌ای به ابن عباس نوشت و ملتمسانه از او تقاضا کرد که جای اقدامات حسین را بگیرد. یزید الان ابتکار عمل را از دست داده و بیچاره شده بود، دیگر نمیدانست چه کار بکند. حسین امام مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا مسلم ببیند در آنجا چه خبر است. مسلم رفت در کوفه. از وقتی مسلم به آنجا وارد شد تا وقتی که در کوفه شهید شد، یک داستان بسیار شورانگیزی در آنجا گذشته است که اینجا مجال گفتنش نیست، وقت تنگ است، در کتابا حتما بخوانید. از این طرف یزید یک حاکم سفاک و دیکتاتور را برای کوفه گماشت تا شورش را در اونجا بخواباند. ابن زیاد را فرستاد کوفه. ابن زیاد بلافاصله اقداماتی را شروع کرد، یک نظم پلیسی سفت و سخت برقرار کرد و تا می توانه سران و بزرگان قبایل و طوایف را چه با تطمیع چه با تهدید خرید و به خود جذب کرد. مسلم در کوفه کشته شد. پیر مردی خانی نام که مسلم را در خانه خود پناه داده بود در آنجا کشته شد. داستان‌های عجیبی دارند. به هر حال امام در روز هشتم ذیحجه از مکه خارج شد بعد از 3 ماه به قصد کوفه، به قصد عراق. حج را نیمه تمام گذاشت امام و باز این هم چیز عجیبی بود. حج را نیمه تمام گذاشتن چرا؟ خب حج جزء شعائر مقدس اسلامی است. لابد از نظر عناصر قشری، اونهایی که فقط اشکال را میبینند و در بند صورتند، این چیز توجیه ناپذیری است. ولی اینها تلقیشون از حیات انسان و فلسفه حیات انسان با اون چی که امام داشت دو چیز متفاوت بود. اینها حیات انسان را در چه میدیدند و امام فلسفه حیات بشر را چه میدانست؟ در متن نگرش توحیدی، در متن جهانبینی توحیدی، در متن فلسفه از وجود که امام سراغ داشت، حیات انسان را هم طور دیگری میدید. از نظر امام حیات واقعی انسان چیزی است که در اجابت انبیا، در اجابت خدا حاصل می شود. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول را وقتی که می خوانند شما را، به چیزی که شما را زنده می کند. زندگی اونجاست، نه در تن دادن به نظم یزیدی. این که زندگی نیست. در تحت سلطه یزید زیستن که زندگی نیست. این یک نفس کشیدن و یک فعل و فعال حیاتی است که هر حیوانی میزان را دارد. ولی زندگی انسان چیز فراتری است.
امام به یک زندگی نظر دوخته بود که صرفاً به حیات طیبه نظر دوخته بود که صرفاً در راه مبارزه با موانع راه کمال انسان به دست آمد، در راه برداشتن صد کمال انسان. اینها همه البته الهام و برداشت و دریافت از قرآن است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. کسی که عمل صالح کند، عمل صالح چیه؟ یعنی همان کار اصلی، همان مبارزه در جبهه اصلی، همان یورش بردن به مانع اصلی. کسی که این کار را بکند و بدین کار مؤمن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبتا، ما او را از حیات طیبه برخوردار میکنیم. حیات از نظر امام این بود. امام حیات انسان را نه در مرحله محدود و موقت زندگی دنیایی، بلکه آن را چیزی فراتر و چیزی ابدی میدید که دست یافتن به آن جز با عبور از دروازه شهادت ممکن نبود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بنابراین در دیدگاه امام زندگی با اون چی که اون نصیحتگران میپنداشتند فرق کیفی داشت. در دیدگاه امام حیات طیبه انسان در رهایی، در رهایی از نظم یزیدی و از هر چه پلیدی است، در اون حاصل و خلاصه می شد. اما اینها هند اکثر عناصر صادقی بودند که با عبادت زاهد معابانه خود را راضی کرده بودند که گوشه بشینند و به عبادت خدا مشغول شوند و حالا یزید هر غلطی که می خواهد بکند. آیا این عبادت؟ این هم یکی از اون مظاهر انحطاطی است که جامعه وقتی دوچارش می شود بروز می کند. در دیدگاه حسین هم انسان اصلا برای عبادت خلق شده و ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون، ولی حسین از عبادت تلقی دیگری دارد. عبادت خطش از کربلا می گذرد نه در کنج عزلت. عبادت خطش از مبارزه و جهاد اجتماعی می گذرد نه در گوشه خلوت.

ای جرأت جرقه، ای همت شراره، ای توفش اراده، ای دانش ستاره، ای شور سرکشی در رگان ما در شب هزارها. سلام خطاب من در روز عاشورا به حسین علیه السلام است. بله، در روز عاشورا با سلام به حسین علیه السلام و یاران او و سلام به همه رهپویان او در طول تاریخ مبارزه برای آزادی و آزادگی، برنامه روز عاشورا رو شروع می‌کنیم.

روز عاشورا فرا رسید. اون حماسه که زمینش از خیلی پیشتر ساخته و پیریزی شده بود و در این روز به اوج خودش رسید. حماسه ای که امواج اون تاریخ رو در نوردید و پیامش بنبست های تاریخی رو گشود. حسین شهید شد. عباس شهید شد. خیمه ها به آتش کشیده شدند. اهل حرم به اسارت در اومدند. همه چیز نشان از پایان حادثه می داد. اما نه، هنوز تمام نشده است. رسالت حسین تمامی ندارد و تازه شروع شده. زینب علیها السلام پرچم حسین را بلند کرد و با کاروان اسیران رو به بارگاه یزید اومد و ادامه مسیر عاشورا را عهده‌دار شد. مزار و خاک حسین، زیارتگاه آزادگان و قبار حرمش توتیای چشمان شد. عباس سمبل وفاداری و شجاعت در تاریخ نقش سوگند وفا به خود گرفت. راه حسین ادامه یافت و تا امروز پرچم ایستادگی در برابر دیکتاتوری ها در اهتزازه. اون هم با شعار حسینی هیهات من نزله به دست مجاهدان و کانونهای شورشی حسینی در سراسر کشور.

میبینید که همه مواسین و پیمانها و حدود خدایی شکسته میشوند و هراس نمیدارید. پیمانها و سنتهای پیامبر خار و بیمقدار گشته و معلولین و زمینگیران در شهرها بی سرپرست افتادند. اما شما در خور مسئولیت و توانایی خود عمل نمی کنید و نسبت به آن کس هم که وظیفه خود را انجام می دهد اعتنا ندارید و در مسامحه و سازشکاری و همکاری با ستمگران آرامیده. شما ستمگران را در مقام خود جای داده اید و زمام امور خدا را در کف ایشان نهاده اید که به غلط عمل کنند و در شهوات پیش روند. ضعفا و ناتوانان را به ایشان تسلیم کرده اید تا برخی را برده و مخمور خود کنند و برخی را به خاطر لقمنانی بیچاره سازند. به اسم خدا حکم میرانند و راه رسوایی و پستی را بر هوس‌های خود هموار میکنند. بر خدا طغیان کرده و زشتی و شرارت رواج میدهند و در هر شهری گوینده‌ای از جانب خود بر منبر دارند و این سرزمین پای مال آنهاست. در همه جایان دست گشادند، مردم را برده و در اختیار خود می‌خواهند تا هر دستی بر سر آنان بکوبند نتوانند از خود دفاع کنند. دسته زورگو و مستبد که نه خدا و نه روز بازپسین می‌شناسند بر ضعفا و محرومان به شدت فشار می‌آورند. شگفتا پس شگفتا و چرا در شگفتی نشوم در حالی که زمین در تصرف مردی دغل و ستمکار است و باجگیری نابکار. و خدایا تو میدانی که اینها را نمیگویم که چندین روز به فرمان روایی برسم و آرزوی آن را هم ندارم. میدانی که مشتاق اصلاح آیین تو و خواستار آبادی شهرها و آزادی مردم هستم.

بار دیگر عاشورای حسینی الهام بخش تمامی مقاومت‌های من فرا می‌رسد. آن روز نیز همچون امروز دو اسلام تماماً متضاد در مقابل یکدیگر سفارایی کرده بودند. در روز دهم محرم سال 61 هجری پیشوای تاریخی و عقیدتی ما حسین ابن علی تنها با 32 سوار و 40 تن پیاده و گروهی از زنان و کودکان خاندانش آنچنان آتشی در تاریخ ایدئولوژی ما بقا کرد که فروغ رهایی بخش و یگان ساز آن تا جاویدان فرا راه تمامی بشریت در زنجیر خواهد درخشید. مشعلی خاموشی ناپذیر که هنوز در پرتو سنت پایدار آن در برابر شمر و یزید دوران خود قد علم کرده ایم. مشعلی که در دوران ما نه شاه و نه خمینی از خرمن آتش آن جان سالم به در نبرده و نخواهند بود.

راستی که چه شباهت انگیزانندهی بین صفبندی امروز و صفبندی روز عاشورا وجود داره. مثل امروز در یک طرف لشکر یزید به اصطلاح امیرالمؤمنین، امام فرومایگی و شقاوت، با لشکر رجاله ها و چماقداران و شکنجگران و حکام ضد شرعی و حجت الاسلام های معاویه‌ای، و در طرف دیگه مجاهدان حسینی، وارثان راستین مکتب و انقلاب، حامیان حقوق خلق و همه پرچمداران آزادی که باز هم خارجی و محارب و طاغی و باغی و مفسد و منافق و جاسوس نامیده میشن.

و امروز همه می دانند، همه می دونند که همه خاک میهن ما ایران کربلا و هر روز اون عاشوراست. پس عجب نیست که کمتر شهر و روستایی در ایران مونده که از خون مجاهدین خدا و خلق و همه مجاهدان آزادی سرخ‌فام و خونین نشده باشه.

فلسفه عاشورا چیست؟ توحید و آزادی، یگانگی و رهایی. و درست در چنین اوجی است که حسین علیه السلام، مجاهد اعظم، پیامبر جاودان آزادی است.

بله امروز تمام خاک ایران کربلا و هر روزش عاشوراست. پس ای مادران و پدران شهدا، به فرزندانتون که به یاری ابا عبدالله برخواستند، در برابر یزید پلید دوران به خودتون ببالید. امروز هم همون چراغی فراراه ماست و همون مشعلی که امام حسین اون رو در روز عاشورا و در عرض کربلا برافروخت. راستی اگر قیام حسینی در برابر یزید خمینی دوران نمی بود، از اسلام و مسلمانی چه چیز باقی می‌ماند؟

راستی چطور میتوان در برابر ستمگر سازش و سکوت و صبر و تسلیم پیشه کرد؟ مگر پیام قیام حسینی، مگر پیام عاشورا، رزم جاودان با همه موانع تکامل و با همه انواع استثمار و ستمگری نیست؟ مگر این نیست که بایستی عذر و بهانه ها رو به کناری گذاشت و مرگ سرخ رو بر خفت تسلیم و سازش ترجیح داد؟ و امروز مجدداً همان ابتلا و همون امتحان در برابر تمامی اقشار آگاه و در برابر تمامی مدعیان اسلام و مسلمانی و آزادی و حاکمیت ملی قرار گرفته است.

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأشهد أن الذين سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونون معذبون على لسان داوود و عيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. سلام بر تو ای ابا عبدالله، ای سرور شهیدان ما. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. همانا گواهی می‌دهم که تو براستی نماز را برپا داشتی و زکات بدادی و به نیکی فرمان دادی و از زشتی باز داشتی و به راه پروردگارت خواندی، با حکمت و اندرز نیک. و همانا گواهی می‌دهم که کسانی که خون تو رو ریختند و حرمت تو را از بین بردند، نفرین شدگان، ملعونین و معذبین خواهند بود در تمامی تاریخ و به زبان تمامی انبیا و اولیا، از داوود تا عیسی مسیح. این بدان خاطر است که اونها از حدود خدایی و مردمی تجاوز کردند و گناه بزرگی مرتکب شدند. بار خدایا، با افزایش بینش و آگاهی مردم ایران، روز رهایی اونها رو نزدیک و نزدیکتر گردان. خدایا، پس از این همه رنج و بلا که به ملت ایران رسید، درهای سلام و رحمت خودت رو هرچه زودتر به سوی اونها باز کن. پروردگارا، پرچم سبز و سفید و سرخ، پرچم صلح و آبادانی و خرمی رو به خاطر اون همه خونهای پاک که ریخته شد، پرچم سرنگ ایران رو به نشانه رهایی این خلق بزرگ و قهرمان، به حق عزت تمامی قهرمانان و رادمردان و مجاهدان و مبارزانش، هرچه زودتر و سریعتر بر خرابهای بیت العنکبوت جماران به اهتزاز در بیار. بار پروردگارا، در این روز بزرگ، در روز عاشورا، ما یک بار دیگه با تو و با سرور شهیدانت حسین علیه السلام تجدید پیمان میکنیم، پیمان یگانگی و آزادی و فدا و وفا.

0: خیالم کور.
1: بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان. باز آرم فریادی تازه بزن همچون زن.